Välkommen till morgonandakten i Radio Falköping. Jag heter Erik Hellgren och kommer från Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården.

Vem är du? Är du den som ger mitt liv en mening? Är du den som ligger bakom allt? Är du den som går vid min sida i vått och i torrt? Vem är du egentligen, Gud? Jesus, han fick ju ofta den här frågan, vem är du? Ofta lite lätt hånfullt från de som trodde sig veta bättre. Vem tror du att du är? Du som botar sjuka på självaste sabbaten. Du som umgås med de som ingen god och rättskaffens människa borde ha i sin närhet. Du som till och med säger dig förlåta synder. Du som befriar den som är fången i sjukdom, i lidande och i fångenskap. Vem tror du att du är? Vem är du, Jesus? Nu på söndag firar vi Kristi förklaringsdag och vi får följa med Jesus och hans lärjungar till förklaringsberget. Jag läser från Lukas evangeliets 9:e kapitel, verserna 28-36. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet. Och låg båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Om det var något som människorna i Främre Orienten för 2000 år sedan visste, så var det att Gud möter oss på berget. Vi ser det gång på gång i evangelierna där Jesus går upp på berget för att be och möta Gud. Vi möter också i Gamla testamentets berättelser om just Mose och Elia. Mer om dem om en liten stund. Och vi ser det också i den babyloniska kulturen hos assyrier och många av de andra grannfolken. Gud möter oss på berget. Och det är ju ändå inte utan att vi som bor här på Falbygden kan förstå vad människorna då var något på spåren. Att gå upp på berget, det ger oss en utblick. Det ger oss ett perspektiv. Det som ibland kan vara så oöverkomligt och så oändligt besvärligt får nya perspektiv uppe på berget. Och så är det också att möta Gud. Allt får nya perspektiv. Mose och Elia, de här två portalgestalterna in i Gamla testamentets värld. När Jesus vid några tillfällen använde frasen lagen och profeterna för att mena hela den långa judiska historien och tankevärlden som är just Gamla testamentet, då är det Mose och Elia som står för det här. Och dessa båda mötte också Gud på Sinais berg. Mose, när han gjorde det första gången i en brinnande buske. Och andra gången så samtalade han med Gud i 40 dagar och mottog lagen ur hans händer. Elia som flydde under den svåraste faran för att komma till Gud på berget och mötte honom, inte i storm och oska,
utan i en stilla bris. Mose, lagen, han som står för befrielsen ur slaveriet i Egypten, vägen ut ur hopplöshet, vägen till befrielse. Och Guds beskydd genom en generations långa vandring i öknen. Mannat som regnar från himlen, vattnet som bryter fram ur klippan. Gud som inte övergett sitt folk, utan Gud som går före dem hela vägen till det utlovade målet. Och Elia, den store profeten, den som kämpar mot maktfullkomlig och grym kungamakt. Och den som lyfter fram de ibland obehagliga sanningarna om oss själva. Han som påminner oss om att vi behöver Gud. Att Gud är den som ger meningen i våra liv. Det är inte vår yttre framgång. Inte våra välputsade fasader. Det är inte våra egna målsättningar. Meningen i våra liv kommer någon annanstans ifrån. Och, säger dagens text, hos Jesus sammanfattas det här. I det som fullbordades i Jerusalem för snart 2000 år sedan, på korset och i den tomma graven, där sammanfattas allt det som Mose och Elias står för. Jesus är det som hela Guds stora plan sammanstrålar i. Han är den som kan befria från det slaveri som du upplever i ditt liv. Han är den som kan leda genom en aldrig så plågande öken. Och han är den som påminner oss om vad som är det viktiga i våra liv. Livet är inte bara ett tidsfördriv. Det är någonting mer. I många predikningar som jag har hört över den här texten så påtalas det att vi inte kan leva våra liv helt och hållet på förklaringsberget, utan att vi behöver gå ner ifrån det. Att vi precis som lärjungarna måste kliva ner till vardagen efter den här fantastiska upplevelsen. Vi kan inte leva enbart för de kickar som vi får på ett läger eller en konferens av en fantastisk predikant eller en helig bönestund. Nej, livet som kristen levs i vardagen. Och det här är ju helt riktigt och vi glömmer ibland bort det. Men än mer fantastiskt är att Jesus också går ner från förklaringsberget. Gud är oss nära överallt, inte bara på de bergstoppar där forntidens människor mötte Gud. Inte bara i de heligaste av stunder, utan som mest när vi anar det som minst. Som mest när vi också behöver honom som mest. Det vi kan lära oss av förklaringsberget är, tror jag, vem Jesus innerst inne är. Han är den Gud som räddade Mose som barn. Han är den Gud som kom till Elia när han behövde honom som mest. Och han är den Gud som inte räds att lämna förklaringsberget för att finnas nära oss alla. Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123. 178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till morgonandakten i Radio Falköping. Jag heter Erik Hellgren och kommer från Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården.

Vem är du? Är du den som ger mitt liv en mening? Är du den som ligger bakom allt? Är du den som går vid min sida i vått och i torrt? Vem är du egentligen, Gud? Jesus, han fick ju ofta den här frågan, vem är du? Ofta lite lätt hånfullt från de som trodde sig veta bättre. Vem tror du att du är? Du som botar sjuka på självaste sabbaten. Du som umgås med de som ingen god och rättskaffens människa borde ha i sin närhet. Du som till och med säger dig förlåta synder. Du som befriar den som är fången i sjukdom, i lidande och i fångenskap. Vem tror du att du är? Vem är du, Jesus? Nu på söndag firar vi Kristi förklaringsdag. Och vi får följa med Jesus och hans lärjungar till förklaringsberget. Jag läser från Lukas evangeliets 9:e kapitel, verserna 28-36. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet. Och låg båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Om det var något som människorna i Främre Orienten för 2000 år sedan visste, så var det att Gud möter oss på berget. Vi ser det gång på gång i evangelierna där Jesus går upp på berget för att be och möta Gud. Vi möter också i Gamla testamentets berättelser om just Mose och Elia, mer om dem om en liten stund. Och vi ser det också i den babyloniska kulturen hos assyrier och många av de andra grannfolken. Gud möter oss på berget. Och det är ju ändå inte utan att vi som bor här på Falbygden kan förstå vad människorna då var något på spåren. Att gå upp på berget, det ger oss en utblick. Det ger oss ett perspektiv. Det som ibland kan vara så oöverkomligt och så oändligt besvärligt får nya perspektiv uppe på berget. Och så är det också att möta Gud. Allt får nya perspektiv. Mose och Elia, de här två portalgestalterna in i Gamla testamentets värld. När Jesus vid några tillfällen använde frasen lagen och profeterna för att mena hela den långa judiska historien och tankevärlden som är just Gamla testamentet, då är det Mose och Elia som står för det här. Och dessa båda mötte också Gud på Sinais berg. Mose, när han gjorde det första gången i en brinnande buske, och andra gången så samtalade han med Gud i 40 dagar och mottog lagen ur hans händer. Elia, som flydde under den svåraste faran för att komma till Gud på berget, och mötte honom inte i storm och oska,
utan i en stilla bris. Mose, lagen, han som står för befrielsen ur slaveriet i Egypten, vägen ut ur hopplöshet, vägen till befrielse. Och Guds beskydd genom en generations långa vandring i öknen. Mannat som regnar från himlen, vattnet som bryter fram ur klippan. Gud som inte övergett sitt folk, utan Gud som går före dem hela vägen till det utlovade målet. Och Elia, den store profeten, den som kämpar mot maktfullkomlig och grym kungamakt. Och den som lyfter fram de ibland obehagliga sanningarna om oss själva. Han som påminner oss om att vi behöver Gud. Att Gud är den som ger meningen i våra liv. Det är inte vår yttre framgång. Inte våra välputsade fasader. Det är inte våra egna målsättningar. Meningen i våra liv kommer någon annanstans ifrån. Och, säger dagens text, hos Jesus sammanfattas det här. I det som fullbordades i Jerusalem för snart 2000 år sedan, på korset och i den tomma graven, där sammanfattas allt det som Mose och Elia står för. Jesus är det som hela Guds stora plan sammanstrålar i. Han är den som kan befria från det slaveri som du upplever i ditt liv. Han är den som kan leda genom en aldrig så plågande öken. Och han är den som påminner oss om vad som är det viktiga i våra liv. Livet är inte bara ett tidsfördriv. Det är någonting mer. I många predikningar som jag har hört över den här texten så påtalas det att vi inte kan leva våra liv helt och hållet på förklaringsberget, utan att vi behöver gå ner ifrån det. Att vi precis som lärjungarna måste kliva ner till vardagen efter den här fantastiska upplevelsen. Vi kan inte leva enbart för de kickar som vi får på ett läger eller en konferens av en fantastisk predikant eller en helig bönestund. Nej, livet som kristen levs i vardagen. Och det här är ju helt riktigt och vi glömmer ibland bort det. Men än mer fantastiskt är att Jesus också går ner från förklaringsberget. Gud är oss nära överallt, inte bara på de bergstoppar där forntidens människor mötte Gud. Inte bara i de heligaste av stunder, utan som mest när vi anar det som minst. Som mest när vi också behöver honom som mest. Det vi kan lära oss av förklaringsberget är, tror jag, vem Jesus innerst inne är. Han är den Gud som räddade Mose som barn. Han är den Gud som kom till Elia när han behövde honom som mest. Och han är den Gud som inte räds att lämna förklaringsberget för att finnas nära oss alla. Amen.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Radio Mässebergsgården sänder idag Hönökonferensens avslutningsgudstjänst med Linda Danielsson, inspelad i söndags.

0: en god vän som ringer och så säger så här: Marklund, vad gör du klockan 8 imorgon? Ja, vadå? Var är du någonstans, säger jag. Ja, jag är utanför kyrkan, jag kommer ut. Så går jag ut utanför kyrkan, där står han och några till. Och så frågar vad vill jag ska göra klockan 8 imorgon? Vad var det du ville? Vad gör du klockan 8 imorgon? Vad vill du att jag ska göra, sa jag. Döpa mig och min kompis. Så idag på morgonen så hade vi dopförrättning i Dopviken. Det var fantastiskt fint. Att få se hur ett stort gäng av unga människor som har varit uppe i princip hela dygnet kommer för att se sina kompisar döpas. Det är fint. Jag ska bara samla mig. Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vi kom hit med den förväntan till den här konferensen. Och vi hade den förväntan att Gud skulle röra vid oss, att vi skulle få uppleva Guds närvaro. Och jag vet att jag sa det till flera av våra tidningar, att när jag fick frågan vad vi hade för förväntan. Förväntan var att vi skulle få uppleva Guds närvaro. Och vi har fått se den här veckan hur många av oss har fått uppleva just det. Guds närvaro i våra liv. Han har rört vid oss. Han har liksom fyllt på i förråden. Och så har vi fått leva i den här högtiden nu en vecka. Och fått vara tillsammans inför Gud och fått möta honom på olika sätt i samtal, i gemenskap och på klipporna, i havet och i bibelstudier och i möten. Och allt det där har haft ett enda syfte. Att Gud ska få röra vid oss. Och då står det i Filipperbrevets första kapitel så här: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Så nu är min önskan med den här gudstjänsten och vår önskan med den här gudstjänsten att det här ska vara liksom inte en raketstart utan en sändningsgudstjänst där du och jag får ta med oss det som Gud har gett oss och får förvalta det in i de sammanhang och de miljöer där vi finns, lever och verkar. För han som har börjat någonting i dig, om du har fått uppleva någonting av Gud den här veckan, han har ett syfte med det. Han har en tanke med det. Och det ska du ta med dig hem härifrån när vi så småningom bryter upp. Så det är planen och tanken med den här gudstjänsten. Att vi liksom ska få idissla lite på det som Gud har gjort den här veckan i våra liv. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att du är här. Du finns här i rummet. Vi tackar dig för din andes närvaro. Och att du vill möta oss utifrån de behov, den längtan och det som vi bär på. Men vi har också en enorm tacksamhet för vad du har gjort i våra liv de här dagarna. Vad du har gjort med oss. Tack Herre för att du är på riktigt. Så lägger vi oss själva nu och den här gudstjänsten i dina händer. Och vi ber dig Far, kom helig ande. I Jesu namn. Amen.
1: Som tonåring var jag på Hörnekonferensen många gånger. Och för mig var det kraften att få med sig in i vardagen sen. Jag kunde leva på det ända fram till nästa

år. Och jag tänker att när man kommer hit, för mig har det varit så, jag blir aldrig besviken. Jag känner mig alltid så taggad. Jag funderar på det många gånger, varför blir det så kraftfullt när man är här. Men jag tror också att det är för att man har en förväntan på att man ska få någonting. Så nu kommer en sång om tack för det här. Tack för din nåd mot mig. Och ni får gärna vara med och sjunga om ni känner för det.

0: Nu kommer Hanna Möllås som församlingens ordförande, och vi har precis beslutat att förlänga konferensen en vecka till tack vare det här. Så glöm semester. Fy vad underbart. Det är så här att nu kommer några pålysningar om vad som ligger framför. Och det är så här, va, att när du så småningom lämnar den här hallen så finns det möjlighet att gå ner till kyrkan. Och där nere vid kyrkan så finns det möjlighet att hitta det som du har tappat bort. Det innebär att vi har en del upphittade prylar som ligger där nere. Så passera kyrkan och se om den där sovsäcken är din, eller om den där halsbandet är ditt, eller vad det nu kan vara. Så blir det ju bra. Och sen vill jag säga också att vi har lite grejer som så köket hälsar. Att vi har lite grejer som är kvar och över. Så nu kan man handla lite saker. Det finns säkert gurka om man vill handla det. Och kanske färska räkor. Så man kan köpa med sig lite räkor och gå ut och sätta sig på och klippa och käka räkor. Det är ju jättebra helt enkelt. Så är det. Ja, det är ju så otroligt. Alltså, stäng över, hur många är det man egentligen behöver tacka för det här?
1: Oj, ja du. Det vet jag inte. Nej. Det är många du.
0: Ja. Tänk dig de som har städat bajamajerna.
1: Ja. Ja, alltså det är så sjukt många, om jag får säga det, som är med och hjälper på olika sätt. Inte minst, ja, bajamajerna är ju bästingjobb eller värstingjobb kanske det är, Anders, jag vet inte, men det är så många poster. Och jag pratar med någon, alltså det är ju all förberedelse innan för oss. Om du tar till exempel, jag gick ner i mossen, ja, så ska man ju pumpa vatten inför, ja, inför att det blir inte för sankt, säger man väl, va? Ja. Då ska ju någon sätta ut den pumpen, och det tänkte jag på själv när jag gick där. Bara, oh ja, det är klart, här har ju någon varit och satt ut den och dratt slangen och ordnat det också. Alltså det är så sjukt många saker, men vi vill säga ett enormt stort tack till alla som har medverkat på något som helst sätt. Mm. Om det är en timme, en halvtimme eller ja, ett antal dagar och veckor, så är vi i församlingen så oerhört tacksam för det jobbet. Och när jag säger vi i församlingen, så vill vi tacka alla volontärer som har varit här. Alla ni som är här som kommer till konferensen är vi oerhört tacksamma för. Vi gör inte konferensen för oss själva. Vi vill ju samma som ni. Vi vill ju att det ska hända saker i vårt land, eller hur? Det är det vi vill. Och därför är vi tacksamma för att vi kan göra detta tillsammans. Jag vill också säga ett stort tack till församlingen och alla medlemmar där. För det enorma jobb som församlingen gör. Och varje medlem som ställer upp på de olika sätt som man gör och har möjligheter till. Konferensen har varit ett antal år nu. 80 plus är det väl, Anders, va?
0: Ja, 45 var det väl om man räknar modern tid.
1: Modern tid, ja, då är vi uppe i de siffrorna. Och det har alltid...
0: Alltså år 45.
1: Ja, år 45. Ja. Då blir det ju ungefär 80. Ja. Men, och det har alltid ordnat sig på något sätt, konferensen. Både det praktiska och det ekonomiska. Och jag vill också säga ett stort tack till alla medverkande. Och då tänker jag på dem vi har kallat oss och är med på olika sätt här. Kören och körledare och musiker och talare och förberedare, hela gänget. Vi kan inte ramsa alla, men vi är så oerhört tacksamma för er. Och vi hade en liten avslutning igår, Anders, eller hur? Eller summering hade vi. Och det som slog mig, det är att man blir så tacksam för alla tack. Alltså alla medverkare är så tacksamma för att vara med oss. Och då känner jag att vi gör det tillsammans. Och det största tacket såklart, nu kanske det blir lite så här klassiskt, men det är ju Herre vi ska tacka för allt detta. Utan han hade vi inte gjort detta. Och det är detta vi gör ju för han, eller hur? Så jag vill bara säga ett stort tack för att du är med oss i detta. Ja. Och att vi gör det tillsammans. Så, och tack, Anders. Ja. För det enorma jobb du gör. Tack Anders.
2: Och då skulle jag heter Hanna Möllås och har varit här som själavårdare tillsammans med Karl-Olof Hultby, som jag också predikade här under veckan. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt att få tacka från oss alla medverkande som har blivit kallade Och det blir vi under hösten, ungefär säkert allihop. Alla som ska jobba med musiken, med bibelstudier, med barnarbete, med ja, men allt som ingår i det här. Och sen har vi känt oss burna. Vi träffas här under våren, har gjort så i flera år. Så varje år så, redan på våren, så får vi träffa er och församlingen. Vi är med på Kraftkällan där man blir ihopkopplad med en person under bönen som ska be för en och ens uppgift fram till den här konferensen. Jag tror det är ganska ovanligt för konferenser att bära sina medverkande på detta fantastiska sätt som ni gör. Och sen när man kommer hit så har ni samlingar och ni peppar oss och ni ger oss mat och ni ordnar. Det finns ingenting som inte går att lösa. Ni hjälper till med allting. Och sen alla människor, ni som reser hit, är här på semestern, ni som peppar, är med. Det är fantastiskt att få vara här i det här sammanhanget. Så jag vill med det här tacka Hönö missionsförsamling och alla som är här denna veckan. Men särskilt er som kämpat under bara, inte bara denna veckan utan så lång tid innan. Tack så jättemycket från djupet av våra hjärtan.
1: Och jag får bara säga en sista tack. Och det är också, i församlingen har vi en styrelse. Vi har också en konferensledning. Och det kan man säga, vi jobbar ihop med det. Två parallella kan man säga. Konferensledningen leder denna konferensledning, planerar konferensen. Det är som en extra styrelse, ska ni veta. Den styrelsen tar hand om all planering, ekonomi, alla delarna för konferensen. Så har vi det i vår församling. Och jag är oerhört tacksam för att vi kan jobba på det sättet. Och till konferensledningen, Karin och hela gänget. Att ni varje år ställer upp och kör detta sättet som ni gör. Oerhört tacksamma för oss alla i styrelsen. Tack.
0: Nu så ska vi sjunga en sång och vi sätter upp en kollekt. Så Stenio, har du någon koll på hur det har gått?
1: Ja! Nu sa jag fel ord igår. Det heter Gesell. Gesell brev. Jag fick höra det för min fru och kom hem. Jag tror inte de fattar något vad du sa. Så du pratade med konstiga ord. Gasell eller vad du sa. Och Gasell är väl kul det också. Men Gesell heter det, va?
0: Jo, men alltså Gasell var bra. För ja, nu ska vi ta ett hopp när det
1: ja,
0: gäller det.
1: Ja. Men förlåt säger jag då. Det var dumt av mig. Men nu Gesell heter det. Och nu ska vi se då. Så här är det. 88% är vi på. Vi har lite kronor kvar vi behöver få in. Men så här är det, vill jag säga. En, du klarar det jättebra, det är godkänt, Hanna. Grattis, Hanna. Det andra jag vill säga, vi har några kronor som ska in. Men som jag har sagt, vi har kört denna här i 80 år. Vi är inte oroliga. Tack för det ni har givit. Vi är oerhört tacksamma för alla gåvor vi har fått in. Och vi tror att det ordnar sig även i år. Vi är inte oroliga. Så tack. That's it.
0: Jesus, nu tackar vi dig för att vi får vara här. Vi får vara med om det här som vi har fått vara med om. Vi tackar dig för alla goda grejer som har hänt den här veckan. Och så ber vi dig, far, att du välsignar var och en av oss och var och en av oss som ger av någonting som vi har möjlighet att ge av in i konferensen idag. I Jesu namn. Amen.

Vi ber tillsammans. Herre, nu kommer vi inför ditt ansikte. Du är här och du har vänt ditt ansikte till oss. Vi får komma som behovets barn. Vi får komma som dina älskade söner och döttrar. Tack att vi får ropa Abba Fader. Vi ber Herre att du fortsätter öppna ordet för oss. Du är här och du vill tala. Men tack att vi bara får vara i din närhet just nu. Och du har vänt ditt ansikte till oss. I Jesu namn. Amen.

Ibland tänker jag så här att det skulle vara härligt att ha en zoomkamera över Sverige och se hur många det är som åker till Hönökonferensen. Ni vet den känslan. Man kan sätta det och så ser man folk som rör sig. Och då tänker jag så här, undra hur många vägar runt vårt land som har dragits till denna ö här i Göteborgs skärgård. Och jag tänker så här, den vägen, vad gjorde att du kom hit? Vad var det som förde dig hit? Och jag tror att det finns många olika orsaker till det. Men jag vill ta med dig på en vandring idag. För jag tror att Gud är med oavsett vilken väg du och jag är på. Lukas vandrar väldigt mycket när Jesus berättar och lever. Så är Lukas specialist på att ta med på vandringar. Och jag skulle vilja ta med dig på en sån vandring idag som Jesus går. På den tiden fanns det faktiskt bra vägar. Romarna var superduktiga på att bygga vägar. De byggde mängder med vägar för att kunna förse sitt rike med olika förnödenheter i olika tider. Och alla vägar bär ju inte till Rom, det vet vi, men många vägar bär till Hönö. Jag vet inte hur din väg ser ut just nu eller hur dina, vad du finns på. Du kanske är på arbetslivets väg. Du kanske har hammaren i högsta hugg eller du kanske är i operationsrummet på ett sjukhus. Du kanske sitter med en barnbibel och läser för dina barn eller barnbarn. Du kanske precis håller ditt första barn i famnen på Hönökonferensen. Du kanske längtar ut i livet. Du kanske tänker, vad är mitt nästa steg jag ska gå? Hur ser livet ut om 10 år framöver? Jag vill bara säga det att Jesus slår följe med dig. Oavsett hur din väg, din livsväg ser ut nu. He's on the road. Han är på väg. Han är alltid på väg och har alltid varit det för att nya människor ska få nå honom. Men vet du vad? Han stannar ju här inne om han får tillfälle att bli välkomnad in i våra liv. Kanske du funderar på den kristna tron. Jag vet inte om du gör det. Hoppas att du gör det på olika sätt. Men du kanske tänker det var länge sedan. Vet du vad? Följ med på den här vandringen. För Jesus vill slå följe med dig. Han har redan gjort det utan att du vet om det. Du kanske sitter här som har varit med i församling och varit troende länge. Och jag vet inte hur din väg och längtan ser ut. Men följ med på den här walken, den här vandringen. För att Jesus vill slå följe med dig. Och nu backar vi. Nu backar vi ungefär 2000 år tillbaka i tiden. Och vi tänker oss den vägen som du går på. Det är säkert ingen asfaltsväg. Utan det är dammigt och det är grusigt. Och så går de där, det är påskdag. Det är två lärjungar, inte de här 12 lärjungar utan det är andra lärjungar som går där, 2 stycken. Och de är på väg till Emmaus. De har varit med om så mycket. De bär så mycket frågor, väldigt mycket sorg, förtvivlan, undran. Vad är det som har hänt? Och så går de till Emmaus antagligen för att de bodde där. Det var liksom över det som hade skett i Jerusalem. Och nu var de på väg hem igen. Hela påsken har de bakom sig. Det har hänt så otroligt mycket. Palmsöndagen för typ en vecka sedan, då ropade de Hosianna. Och sen ju längre veckan gick, ju mer skruvat blev det. Till de här Hosianna-ropen utbyttes i korsfäst honom. Korsfäst honom. Och de går där med de där frågorna. Hur kunde det bli så här? Den där Messias som vi hade väntat så på. Vi hade ju längtat att han skulle komma och segra för Israels skull. Men Hosianna-ropen, de ebbade ut. Hoppet, det som de trodde på, det begravdes i den där graven. Och sen kom stenen förbi. Och då var hoppet där inne i det döda. För det var en stor, stor sten framför. Så hoppet lämnades där någonstans och så fortsatte deras vägar. Och så har de träffat en kvinna eller kvinnor som har varit vid graven och sagt att han inte är där. Det är dumheter. Hur går det här? Så de går och processar det här. Vad är det som har hänt? Och de förväntar sig det minsta, minst av allt. Att det är Jesus som kommer och slår följe med dem. De känner inte igen honom för de är helt förblindade av det som har hänt.
Men det han kommer och han slår följe med dem. Det är så gött, för det står så. Jesus slog följe med dem. Han möter dem direkt i deras samtal. Han tog inget kommando, utan han bara slog följe. De känner inte igen honom. De stannar upp och liksom ser att det är någon som följer med. Och de frågar, ja, han säger till de här två lärjungarna, ni ser lite sorgsna ut. Och de bara, vet du inte? Eller vadå? Fattar du inte? Då är det en av lärjungarna som heter Kleopas. Han säger, har du inte varit i Jerusalem eller? Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt. Och då säger han, vad har hänt? De har ingen aning om att det är han som går där. Men han kommer som vanligt i ödmjukhet. Han möter dem med deras frågor på väg vidare. Vad är det som har hänt? Och de börjar, men hallå, ni vet Jesus från Nazaret, som vi har hört, som vi har sett, som vi har mött. Han som var profet, mäktig i ord och gärning. Han som var mäktig inför Gud och inför folket. Han som blev utelämnad hos prästerna, åt rådsherrarna. Han som blev dömd till döden, han som blev korsfäst. Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och nu är det så att det är tredje dagen. Och nu har några kvinnor kommit och sagt att han inte är där. Och detta gör oss uppskakade. Det är som det rör sig inne i oss. Vad är det som har hänt? De kom tillbaka och sa att nej, kroppen är inte där. Han lever. Han har uppstått. Och det var några av våra som gick dit för att kolla. Och det stämde det som kvinnorna hade sagt. Vad är det som har hänt? Han säger det. Allt handlar om honom som slog följe. Hela deras väg, hela deras erfarenhet, det som de hade varit med om. Det handlade om han som slog följe med dem och frågade, vad har hänt? De berättade allt vad de hade varit med om. Men hörde du att de pratade imperfekt? Han var den som vi hade hoppats på. Vi hoppades att han var den som Gud hade utvalt och som skulle befria. De förväntade ju sig en kung. Men de fick se en korsfäst man, en korsfäst Gud. De förväntade sig lejonet av Judas stam. Men de fick se ett slaktat lamm. De hade drömmar för den här tiden som de levde i. För det hopp som Gud kanske inte hade glömt ändå. Den ed som han har lovat i evighet. Nej, den begravdes inne i den där graven. Och stenen rullades för. Och där stannade hoppet. Nu säger några kvinnor att han lever. Då tar Jesus till orda och så säger han, förstår ni så lite? Och jag tror faktiskt inte han säger detta för att klanka ner på dem. Jag tror han säger det för att lyfta dem. Alltså, här går han, egen hög person, Gud själv. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? Och jag läser från Lukas 24 på det som profeterna har sagt. Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad det står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna. Och jag tänker så här, vad började han med? Varenda bok i skriften talar om Jesus. Varenda bok förutspår att Jesus, Messias, en dag ska komma. Han går där själv. Han har levt med dem i 3 år och ändå har de inte förstått. Kanske började han från första Mosebok 3 när det står att kvinnans säd en dag ska trampa på ormens huvud. Det är evangelium. Sen kanske han går vidare till Abraham när han ska offra sin son Isak på Moria berg. Det var jag. Han kanske inte säger det, det vet vi inte. Men tänk att vara med på det profetiska bibelstudiet. Man undrar hur långt det var till Emmaus när han gick igenom allt som det står om honom. Kanske stannade de och tog en kaffe någonstans, jag vet inte. Men det är ungefär 1 mil dit de skulle gå, så de hade ju tid att vara där.
Mose när han offrar sin son. Kanske var det när de byggde tabernaklet i öknen. Än alla de här offerriterna i tredje Mosebok. Att så här ska prästen göra för att ni ska vara rena inför Gud. För att Gud vill sona era synder med djurs och bockars blod. Kanske pratade han om det. Kanske nämnde han psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Han kanske kom till Jesaja om den lidande tjänaren. Han som skulle bära folkets synder. Han läste säkert också, ett barn har fötts, en son är oss given. Och på hans axlar ska herradömet vila. Han sa säkert också att den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Han kanske nämnde att han ska, by the way, födas i Betlehem. För det har Mika sagt i Mika 5:1. Du Betlehem i Efrata, från dig ska det komma något stort. Det finns en riktning, hör du det? I hela gamla testamentet. En riktning in emot Jesus. En riktning emot Guds löfte som är förborgat i hans hjärta från evighet. Och som tar sin plats i det som vi kallar vår tid. Vi lever här en plutt-tid. Men Gud är Herre överallt. Han är av evighet. Och den här tiden har han en plan för. Varenda bok vittnar om detta. Det finns över 300 profetier i Gamla testamentet som bara rakt vittnar mot att Jesus ska komma, en kommande frälsare. Visste du att, det här jag läst i Alfa-materialet, jag har inte kommit på detta eller läst, studerat det själv, 29 av dem går i uppfyllelse den dag när Jesus dör. Helt oberoende av varandra, olika tidsrymder, olika kallelser, olika områden, så vittnar de om en sak. Vet du vad? Gud har koll. Han har koll på sin historia. Han har inte glömt sin ed. Jag lyssnade på en predikan från USA, som många gör, även jag ibland. Och hörde någon referera till en matematiker som heter Peter Stoner. Och han är en kristen matematiker och höll på lite med astronomi, tror jag också. Så jag googlade på honom och hörde andra prata om honom också. Och han har kommit fram till en siffra. Han tog 8 av de här typ 300, det är mer än 300, profetier om Jesus. Och så gjorde han en matematisk uträkning hur sannolikt det är att 8 av de här 300 går i uppfyllelse. Och jag är ingen matematiker, men det han kom fram till, det är du som kan. 1 genom 10 upphöjt till 17. Det är ett väldigt litet tal. Jag tror det är 16 nollor framför den här lilla ettan längst bak. Någon sa så här, som jag också hörde en predikan om. Ta 60 centimeter silverdollar och lägg det i hela Texas. Ni hör ju att preferensen är amerikansk. Lägg den i Texas och så tar du ett mynt och sätter ett kryss på det. Och så blandar du allt det här och så lägger du ut det över hela Texas så här mycket. Och så har du en chans på dig att ta det myntet. Så stor är chansen, enligt hans utsago då, att de här 8 profetierna går i uppfyllelse. Här står Jesus, löftet, det som Gud har planerat. Och bara matar och lägger ut hela skriften om vem han är. Det finns ingen som kan bestämma var jag ska födas. Men Gud har koll. Hela Jesu liv är bara det som Gud har sagt ska ske. Det här finns inte någon annanstans i någon annan religion. Det här är exceptionellt speciellt för kristen tro. Det finns en historia som Gud, alltså, ni vet det engelska ordet history, det är hans historia, his story. Vi lever i den, jag tänker ibland om det här är vår historia, så har Gud kommit i den. Nej, så är det inte. Det här är Guds historia och han har skapat oss in i det som är våra liv. Jesus, han talade Guds ord till de här som han vandrade med.
Det var inte tagna ur luften. Det var sånt som har varit stadfäst från början av vår tideräkning eller början av begynnelsen när Gud skapade det här. Guds ord står fast. Guds ord är beständigt. Gud har inte glömt sin egen. Det här är ingen trevlig liten bok med lite dikter och fina poesier. Det är det inte. Det här är Guds tal till vår tid, till det som han har skapat till sin avbild. Och hela den här konferensen har haft ett tema. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Detektiverna har sjunkit ut det till barnen. Ungdomsmötena har pratat om detta, Guds ord i vår tid. Sara och Gunnar har lyft Guds ord, vår räddning, Guds ord som en honung på mina läppar. Till och med Guds domar är som honung. Alltså Guds ord, Guds ord. Det är ingen trevlig liten bok bara. Det här är en uppmuntran till dig och det sammanhang du står i. Att Gud är inte på låtsas. Han har kallat dig till att följa honom. Där du är, där du kanske finns i en församling. För det här är på riktigt. Det här händer nu. Och Gud vill fortsätta sin plan att vi ska växa som hans lärjungar, fyllas mer av hans liv och att ännu fler människor får se vem Jesus är. Gud har talat och det gör han och har gjort genom sitt ord. Och så fortsätter vägen och de kommer snart fram till Emmaus där de hör hemma. Och Jesus är liksom lite på väg. Man känner det, han vill ju inte störa lite. Nu har han haft världens studium. Och han går iväg och de försöker hålla honom lite kvar. Nej, stanna hos oss. Dagen är snart slut och natten är nära. Du kan väl göra det. Och det gör han. Och de går in och de äter tillsammans. Då händer det. De ska äta kvällsmat. Han tar brödet. Han bryter det. Då öppnades deras ögon. Det bröd som har varit förborgat i historien. Det som alla profetier visar på. När Jesu kropp bryts på korset. När Jesu kropp bryts på det berg där Abraham offrade sin son. Där templet har stått. Där Jesus dog för våra synder. Då bröts brödet för den här världens skull. När han bryter brödet och deras ögon öppnas, då bryts det för deras skull. Personligt, rakt in i deras liv. Guds stora plan, jag har hört ett uttryck som jag tycker är så bra, the turning point of history. När Jesus dör så vänder hela historien. Den historiska vändningen fick landa i dessa enkla lärjungar som Jesus slog följe med på väg till sitt hem där de var. Och sen försvann han. Borta var han. Men det hände något när de bröt brödet. Det som var fullbordat på korset när Jesus dog för 2 dagar sedan eller 3 dagar sedan. Det brödet, det bröts mitt framför ögonen på dem. Och de såg. De såg Jesus, de såg korset, de såg studiet i ett annat ljus än vad de hade gjort innan. Jaha, det är ju han det handlar om. Det är ju han som är Guds ed. Det är ju han alla riktar sig mot. Alla i skriften riktar sig mot. Och när Jesus dör på korset i Johannes evangeliet så säger han, det är fullbordat. Kroppen har brutits. Vet du vad? Det är fullbordat för dig och mig med. Jesu kropp, Jesu bröd har brutits för din skull. Han slår följe med dig för att det ska få landa i ditt liv och där du finns. Och så står det då i vers 32. Sen sa de till varandra, och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det var något som hände. Det var något, de hade ju hört det här förut. De kände Gamla testamentet. Säkert mycket av det. Men det var som något nytt
hade börjat brinna i deras hjärtan. För de hade mött honom som är brödet som bröts för hela mänskligheten, Guds plan. Brann inte våra hjärtan, det är ett uttryck som rabbinerna använder och de skriftlärda. De uppfattade så att när en människa på rätt sätt umgås med Guds ord så kommer Guds ande till henne och upplyser och upptänder hennes inre människa. Visst är det vackert? När vi är med Gud, när vi är med Guds ord och Guds ande där, då blir det som en eld. Det upplyser, för det ska vara mat till oss. Det är mat till en hungrande värld, för människor som längtar. Sen lämnade Jesus lärjungarna och så fortsatte deras väg. De fortsatte sina liv där de var, där de bodde, där de levde. På samma sätt är det med dig och mig. Nu har vi varit här mer än en vecka på den här konferensen. Och nu fortsätter vi våra vägar. Tänk den här zoomen uppifrån. Nu ska vi åka till Blekinge. Nu ska vi åka till, ja, lite vad det nu kan vara. Jag hittar inga ord nu. Ja, åt alla håll och kanter. Där vi bor och lever. Där du går i skola. Där du har familj. Där du arbetar. Där du har dina grannar omkring dig. Och elden i Bibeln, det är en symbol för Guds närvaro. Det är en symbol för rening. Det är en symbol för skydd och dom. Elden bränner slagg. Han bevarar det och då bevaras det ädla, det äkta i oss. Så att vi kan återspegla Guds, att vi är avbilder till Gud. Elden är en symbol för Guds närvaro. Elden har vi också mött på många ställen i Bibeln. Ni vet Mose vid den brinnande busken, eldstoden som ledde Israels folk på vandringen på natten. När Mose gick upp på Sinai berg så var det eld som markerade här Guds närvaro. Och på pingsten, vad hände då? Jo, då kom ju lågor som av eld och stannade på var och en av dem. Det här är stort. Det här är mäktigt. Att Guds närvaro vill vila över dig och mig. Jesus säger i Lukas 12:49, jag har kommit för att tända en eld. Jag har kommit för att tända en eld. Jag tänker mycket på den förföljda kyrkan. Där ser vi många att det brinner. För ett par månader sedan så scrollade jag lite på morgonen, för det gör jag ibland, på Facebook. Och så kom det från Kiev. Det var inte det här senaste anfallet mot Kiev, utan det var det som var för ett tag sedan, ett jättestort anfall. Och så ser jag ruiner och så ser jag människor. Det är en som står med gitarr och sjunger. Och så står man i en ring och står man med upplyfta händer. Och jag läste vad det var. Det var en församling där några i församlingen hade fått sina hus bombade. Församlingen sluter upp. Man ställer sig, man röjer och man ställer sig till sist och lovsjunger. Det var på ukrainska. Jag ringde en av våra i församlingen som åker titt som tätt fram och tillbaka till Ukraina. Vet du vad det här betyder, frågar jag. Nej, men jag bara vet att det är en lovsång. Det är en lovsång till Gud. Hör ni att det brinner också i nöden? Det brinner i det som den här världen vill släcka. Men var inte oroliga, säger Jesus. Jag har besegrat världen. Bara några dagar efter det så var det ett klipp ifrån Nigeria. Och många islamiska grupper går fram oerhört hårt. Och det är obarmhärtigt att se. Kyrkan var helt nedbränd. Pastorn står med sin pastorsskjorta på knä. Och församlingen står i ring runt. Och de ber. Och jag bara tänker, gode Gud, här brinner det. Här brinner det trots att allting annat faller runt omkring. Så har Gud märkt sitt folk. Han är närvarande, han bor där. De upphöjer och lovsjunger Guds heliga namn mitt i ruinerna. Och jag hörde ett vittnesbörd från Nordkorea när jag var i London för några år sedan på Alfa-konferens.
De sitter i fängelse för att de berättar om Jesus. Det är ju helt förbjudet. Nordkorea är överst på listan. Att det är, man får inte vara kristen. De hamnar i arbetsläger, de hamnar i läger långt borta i skogarna, i bergen. Och så var det en som berättade som har kommit ut. Hon kom ut på något sätt, blev frisläppt. Det brann i hjärtat på henne. De hittar ett rum där man kunde sitta och viska bibelord till varandra. Och det var på toaletten. Så hon tog med sig någon kompis in och så satt de där. Jesus, Jesus. Och så tänker man bara, det brinner. Jag har kommit för att tända en eld. Han är här och han vill tända våra hjärtan. Människor kommer till tro. Vi har fått vara med om en vecka här nu. När det döptes människor igår. Det finns människor som har gått före och banat väg för ditt liv och mitt liv. Det finns människor som ber genom generationer som vi hörde igår. Alltså det här hör ihop. Allt detta hör ihop. För att Jesus är den som är Guds son och som är den utlovade Messias för den här världens skull. Lärjungarna mötte Jesus. Och det var i mötet med den uppståndne Kristus som brödet öppnades för dem. Wow, han lever, han är här. Brödet har brutits för hela den här världen, för dig och för mig. För det är han det handlar om. Det är ingen annan det handlar om. Ytterst sett handlar det inte om dig och mig. Vi är hans älskade barn. Ytterst sett så handlar det om han. Han som all ära skall ha. Som är densamme igår. Tänk dig nu hela gamla testamentet och allt där. Igår, idag och i all evighet. Tills den dagen när vi får stå inför lammets tron och sjunga till herrarnas herre och konungarnas konung. Till lammet som gav sitt liv för din och min skull. Igår sjung vi sången. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Det vill jag bara landa i nu. Det som du har fått med dig, den växt och den längtan som Gud har lagt i ditt liv den här veckan. Nu går vi vidare. Nu har Jesus, han har mött oss men han lämnar inte oss. Det är det som är det härliga. Han bor i dig för du är ett tempel för den helige ande. Nu går vi vidare med det till de vi möter när vi kommer hem. Till våra grannar, våra arbetsplatser, våra församlingar. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Och det är hans ord. Det är han som är ordet själv. Det är Jesus Kristus. Nu ber vi en bön. Ja. Ja, Jesus, tack att du är här. Tack att du känner våra vägar. Du har vandrat här, du har traskat här. Du har haft grus och smuts mellan tårna i sandaler. Du har mött så många människor. Och du fortsätter att möta människor. Du vet våra vägar nu när vi kommer hem. Du känner vår oro, du känner vår... Ja, glädje, frid, men du känner det som är våra liv. Och du är där. Du slår följe. Brödet bryts i det som är våra liv. Tack Jesus för korset. Tack att allt handlar om det. Att vi får komma till dig. Rena, fria, förlåtna. För att ditt blod har betalt det som vi aldrig kan betala själva. Herre, låt. Tack för din närvaro just nu. Låt den bara vila över oss och i oss. Och du är lika närvarande när vi går i den mörkaste dal som du är här. När vi är många tillsammans och får uppmuntra varandra. Fortsätt ditt verk, Herre. Fortsätt ditt verk i oss, i det här landet och över vår värld.
Jag vill bara avsluta med de orden som Jesus sa till sina lärjungar i uppståndelsen. Min frid ger jag er. Och sedan andades han på dem. Känn den vinden att Jesus andas på dig. Och så säger han, ta emot helig ande. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.

Våran vandring med Jesus fortsätter. Och min uppmuntran till dig är att din lovsång ska fortsätta. På morgonen när du vaknar upp, sätter dig upp i sängen. Och store Gud, när du äter din frukost, när du går till jobbet, ha lovsången nära alltid. På toaletten, vid lunchrasten, i bilen hem från jobbet. Ha alltid lovsången med dig. Och vi ska nu sjunga en låt som du kanske inte känner. Men var med hjärtat. Din lovsång ska stiga igen och igen och igen och igen.

0: Wow. Vi har en överenskommelse, ni och vi i Hönö Missionskyrkan. Och den är att du som har fyllt i två sådana här lappar med namn på någon du önskar ska få ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Du har fyllt i en lapp, den tar du med dig hem. Samma namn på den lappen, den har du lagt här i. Och den kanske sitter där nu då. Nu så tar du med dig det och ber för det. Lägg lappen synligt hemma. Och vi lovar att vi ska be för det som står på din lapp. Varje vecka i ett års tid. På kraftkällan våran veckobön och på gudstjänsterna. Det är en överenskommelse vi har och den känns bra. Och om du upplever att du får ett bönesvar och känner att du skulle vilja dela det, så har vi en alldeles utmärkt mailadress dit du kan skicka det. b@honokonferensen.se. Så kommer Karin att dela det mejlet med oss andra. Och nu så vill vi be en sändningsbön här. Och jag börjar. Vi ber tillsammans. Herre, nu ber jag för varje person som finns här inne i den här hallen och som har funnits här inne i den här hallen under den här veckan. Jag ber, Herre, om din välsignelse över var och en och om ditt beskydd över var och en. Och så ber jag dig, Far, att det som du har lagt ner i var och ens hjärta, tanke, sinne, själ och kropp under de här dagarna, att det skulle få följa med hem till den plats där man finns och att det skulle få omsättas i handling, Herre. Jag ber dig, Far, att den uppmuntran och den kraft som du har placerat in i människors liv skulle få komma till del på den orten där man bor, i den församlingen där man lever och verkar. Jag ber om det, Far. Och jag ber nu för varje församling som finns representerad här inne och som har funnits representerade här inne under veckan, att du liksom fyller den församlingen, den gemenskapen, det sammanhanget med din heligandes kraft och styrka. Och att du använder oss som har fått någonting från dig de här dagarna till att vara förmedlare av en levande Gud som lät sin son dö på ett kors och uppstå från de döda och som sedan har gett oss hjälparen, den helige ande, som en resurs in i det som är vårt uppdrag, Herre. Jag ber om det, Far. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, Herre, Herre, tack att vi får komma inför dig. Nu lyfter vi den unga generationen. Herre, först vill jag bara tacka för allt det som har utsåtts den här veckan. Allt som har vattnats, den växt som du ger. Och det har ju varit det innan unga människor kom hit, för det är andra som har vattnat och bett. Men Herre, tänk om det är så att du håller på att resa en här. Utifrån det som vi inte kan tro någonting om. Att hoppet är begravt inne i graven. Men för dig är ingenting möjligt. Eller för dig är allting möjligt.

0: Herre, vi lyfter den unga generationen, barn, ungdomar, unga vuxna. Herre, du ser, du vet den längtan som finns i så många om ett förvandlat land, om förvandlade människor. Och jag bara tänker, kan vi inte bara lyfta våra händer och bara konkret lyfta den unga generationen? Herre, vi längtar och vi vill välsigna den unga generationen. Vi vill välsigna, vi vill stå bakom, vi vill vara redo för det du gör och det du kommer att göra. Tack för att du reser ledare. Tack för att du reser församlingsplanterare. Lärjungar som står för dig och ditt rike, Herre. Vi välsignar den unga generationen. Ditt namn till ära.
1: Hörrni, vi ska fortsätta att be, men jag vill att ni tittar en stund. Nu skulle jag önska att alla ni som, ingen är kallad här så jag chansar, men alla ni som tillhör styrelsen i Hönö missionsförsamling eller Ekumenias styrelse i Hönö missionsförsamling, ställer upp, där ni nu sitter, ställer upp. Ja, och så har vi ju Mats vid kameran där, han står redan. Här har ni, och ni ska stå kvar nu. Sen undrar jag, konferensledningen. Ni som är med i konferensledningen, ställer upp. Ni ser att det är 10 i konferensledningen, tror jag mig veta. Och de är ju alla någon annanstans, många av dem. Några 3 av er här om jag räknar rätt. Styrelsen vet jag inte hur många, men jag gissar att det är många fler. De är fullt upptagna för att vi ska kunna sitta här. Nu tänker jag att alla ni som står, och nu ska ni stå kvar, får representera alla de många i Hönö missionsförsamling som har gjort den här veckan möjlig. Och då skulle jag önska att ni som sitter i närheten, här får ni ju känna efter hur bekväma ni är, att ni ställer er runt om här och så lägger ni era händer på dem och så får ni representera alla oss på det sättet. För nu ska vi gemensamt välsigna Hönö missionsförsamling. Och jag och Linda, vi ställer oss på varsin sida om Anders här. Är ni med på det? Så vill jag ju säga, hade vi varit i Afrika så hade man ju sagt, nu ägnar vi de kommande timmarna åt att be och välsigna. Men det är vi ju inte, utan vi är i Sverige. Så då säger vi att nu tar vi en minut där vi står. Och alla vi andra är med, och om du är bekväm med det så lyft din hand i en välsignande hälsning. Och så ska vi alla där vi nu är, tyst eller så högt vi är bekväma med, be för Hönö och Hönö missionsförsamling. Några minuter där vi är, låt oss nu be.
2: Yes.

0: Nu är vi absolut nära att det tar slut här inne. Jag vill säga nära slutet, men det hoppas vi inte vi är riktigt än. Och då är det så här att jag vill bara påminna er om en sak. Att den 3 juli år 2027 så börjar Hönökonferensen. Det är ju fantastiskt bra. Lördagen den 3 juli 2027 då, så du kan boka din campingplats med en gång, tänker jag. Carl, men innan dess, vi kan inte låta det här vara så här nu, va?
1: Nej, vi skulle ju gärna kanske bara vilja lämna och fortsätta och komma tillbaka nästa år och allting var redo. Men så funkar det inte, utan vi måste göra ordning lite här efter oss. Vi ska lämna tillbaka till Excelbygg. Det som vi behöver göra här, det är ju egentligen först och främst att de flesta av er som är här måste lämna lokalen så fort som möjligt. Och det handlar om att ni inte ska vara i vägen, ni ska bära bänka. Men vi behöver också hjälp från några stycken. Och det är ni som känner att ni är pigga och starka, att ni kan hjälpa till. Men första vi ska göra, det är egentligen att packa ner bänkarna. Jag vet inte, var det någon som tittar på Hönö studio i veckan? När Ellie testade och satte upp en bänk. Nu ska vi göra tvärtom. Nu ska vi lägga ner den istället. Så det vi gör, två på varje bänk ska ta av ryggstödet och vända på bänken upp och ner så att de här benen fälls ihop. Och så lägger man ryggstödet på. Sen är man färdig med den. Och det ska vi göra i hela rummet innan vi sen bär ut det till containern som är utanför.
0: Men du vill inte att man börjar bära ut med en gång?
1: Alltså, jag tycker det är bättre att vi hjälps åt och packa ner bänkarna först, lägger ner dem och sen bär vi. Så att alla som inte ska hjälpa till kan gå ut härifrån. Och det är viktigt att ni gör det. Jag är jättedålig på att lyssna på instruktioner, det brukar min fru säga till mig. Så att jag säger det extra noga till dem som inte riktigt lyssnar. Om ni inte ska bära så går ni ut utanför staketet, bortanför containrarna. Där får ni prata hur mycket ni vill. Umgås, ha trevligt och hälsa på varandra och fundera på hur ni ska göra på semestern och sådär.
0: Ja, det är ju underbart. Så då vet vi. Man lyfter av ryggstödet, vänder på sitsen och fäller in benen och lägger ryggstödet på där. Men ja. Innan... Ja, du hade en
1: sak. Nej, men jag ska säga, är man osäker så kom till mig. Min fru brukar också säga till mig att jag är så dålig på att förklara. Så det kan komma till mig. Jag är här.
0: Vi kanske ska be att din fru kommer upp och förklara vad vi ska göra. Eva, ta emot Herrens... Nu så, till er, så vill jag skicka med er Herrens välsignelse. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu avslutar kören och tar med oss en sång.
2: Ja, ni börjar inte att bära förrän vi är klara. Så kan vi säga. Varsågod och stå på, så ska vi vara med. Vi ska få vara med lite fler musikanter också upp här på i den här mycket välkända avslutningssången för konferensen.

Ni har lyssnat till ett program ifrån Radio Mussebergsgården.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Då ska vi se om alla har slått sig ner här. Det blev en tapperskara i alla fall. Välkomna till Pingstkyrkan idag och gudstjänst. Kul att se er allihopa. Innan vi drar igång så hade jag lite information bara. Vi har två stycken listor där ute i foajén, vid infodisken, där man kan anmäla sig till vårt församlingsläger om man vill. Och sen har vi börjat reka lite inför cruisingen också. Vi har väl lite halvt blivit tillfrågade om att få med och hjälpa till där nere, och det behövs troligtvis någon som bakar, garanterat några som ber, och även sådana som kan tänka sig att vara med nere vid Allianskyrkan är det som gäller då. Och ja, ta samtal, kanske bön med människor, finnas till. Så om det är någonting som du känner att det här skulle jag kunna tänka mig att göra, så ute på infodisken finns en lista som ni gärna får skriva upp er. Och det går också kanske prata lite med Kerstin om det är någonting man undrar. Vi väntar lite på några besked där kring det sista, men är man intresserad så skriv upp er. Och det här är 25 juli som gäller då, så det är rätt så snart. Men det är en dag som vi behöver finnas ute, för det är mycket som rör sig på stan den dagen. Och sen nästa vecka så är det bön onsdag klockan 17 och 19, förlåt. 19 är det såklart. Och samma gudstjänst på söndagen klockan 18. Så att ni är lika välkomna då. Men jag tänkte att jag skulle inleda med en psalm, och jag kan be lovsångsteamet komma upp samtidigt här. Så ni som har Bibeln med er eller telefonen, ni kan slå upp psalm 100. Välkänt ställe. Då står det så här. En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom och lova hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet. Han är trofast från släkte till släkte. Amen. Vi kan ställa oss upp och be, och så vi som orkar och kan. Och sen så blir det lovsång, men jag ska be en bön först. Tack Herre att du är med här idag, och vi får komma med tacksägelse och lov inför dig Herre, och få prisa dig, upphöja dig och ta emot av vad du har att ge i lovsång och predikan och i övrigt i det här mötet. Tack för att du är med oss här och du möter oss var och en med vad vi behöver. Men också att du helige ande kommer och bara fyller det här rummet, så att vi får uppleva dig som församling Herre. Jag prisar dig och fyll oss och tänd oss Herre för dig Herre. Jag prisar och upphöjer ditt namn Jesus. Amen.

0: Tack gode Gud. Vi ska samla in en insamling till församlingens verksamhet här. Men jag tänkte bara läsa ett bibelstycke innan det. Så ni får gärna följa med mig till andra krönikeboken kapitel 29. Jag kommer hoppa lite, men jag kommer läsa först vers 3, sen vers 6 och sen vers 9 och gå vidare i vers 9 fram till 18 då. Så 3, 6 och 9. Och förgrundshistorien här är ju att David har fått till sig att han ska börja, förlåt, första krönikeboken är det. Nu lurade jag dig där nere på bildskärmen också. Jag tror jag sa andra. Ja, vi får se. Det kanske inte kommer någon text om, men då är det lite mitt misstag. Första krönikeboken kapitel 29 och vers 3, 6 och 9 till 18. Och David har fått till sig att han ska bygga templet i Jerusalem. Och det här handlar ju om gåvorna, insamlingen till det templet. Och från vers 3 då så står det så här: eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset. Och så till vers 6 nu då. Familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, överbefälen och underbefälen, liksom tillsyningsmännen över kungens arbeten, bar fram sina frivilliga gåvor. Och så vers 9. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Till av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor till Herren. Och så kung David gladde sig mycket. David lovade Herren inför hela församlingen. David sade: lovad vare du, Herre, vår fader, Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, o Herre, är riket. Och du har upphöjt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder överallt. Och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt heliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och ur din hand har vi gett åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder, som en skugga av våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn, från din hand har de kommit och ditt är allt sammans. Jag vet, min Gud, att du prövar hjärtan och har behag till vad som är rätt. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk står här, som står här, har burit fram mot dig sina frivilliga gåvor. Herre Abraham, Isak och Israels, våra fäders Gud, låt ditt folk hjärtas håg och tankar för evigt vara redo till sådant och vänd om deras hjärtan till dig. Amen. Som sagt, texten handlar ju om att David, han samlar in pengar här till att bygga templet. Och jag ska inte gå in jättemycket på det, men frivillighet och glädje tycker jag ändå är nyckelord när man läser det här. De gav frivilligt och gladde sig i det och prisade Herren i det. Och det var ju som så att David fick samla in, men han fick faktiskt aldrig vara med och uppföra templet, utan det var ju hans son Salomo som senare fick använda de här medlen. Och nu idag så finns inte detta templet kvar som byggdes det första. Det är förstört. Men vi kan fortfarande genom bibeltexterna få hämta sanning, tro och visdom ur de här texterna. Så att det de gav från början där har liksom ekat genom generationer på något vis här. Först glädje i givandet, sen glädje över templet och sen glädje över bibeltexterna som talar om templet ända fram tills idag. Och med det med oss då så ska ju vi bygga Guds hus här i Falköping, Guds församling. Och ibland kan det vara lite så med givande att det är lite tufft och det är lite jobbigt och motigt. Men de gjorde det frivilligt och i glädje. Och de visste ju inte vad det skulle innebära det de gjorde. De såg bara där och då att vi ska bygga ett tempel. Men det har liksom gett eko i flera tusen år. Och det kan vara värt att ha med sig. Ibland kanske pengarna vi samlar in går till att sätta in ett brandlarm. Okej, det kommer inte hamna i någon text om 2000 år kanske. Men det är viktigt för att Guds hus och Guds församling ska få verka i den här staden. Så med frivillighet och med glädje så uppmanar jag er som känner att ni ska ge en slant idag till vår församling. Och som sagt, med frivillighet och glädje. Så vi sjunger en sång. Och efter vi har sjungit så kommer vi också att få ta del av ett vittnesbörd. Vi har ju en sån stafettgrej den här sommaren där att någon från församlingen delar ett vittnesbörd varje söndag. Och då är det Britten vi ska få höra. Vi ska se vart du sitter någonstans. Kan vinka lite. Ja, där, hej. Så hon kommer upp här efter när låten är slut och berättar någonting för oss. Men vi sjunger en sång och samlar in. Och de kommer gå runt här med kollektboxar. Det finns också via Swish och E. Var lite uppmärksamma när de skickar runt att man kanske får med och putta vidare boxen och så. För jag vet inte hur många vi är idag som hjälps åt med det. Men så hjälps vi åt och samlar in. Och jag ska be för insamlingen också. Tack Herre för att du möter oss där vi är idag och att du ser till våra hjärtan, Herre. För dig är det inte x antal kronor som är viktigt, utan det är hjärtats glädje över att få ge och få med i din församling, Herre. Det är det du är ute efter, Herre. För dig, du äger redan allt. Allt tillhör dig, precis som vi läste här i krönikeboken. Så jag tackar dig för det jag insamlade idag och för de hjärtan, glada hjärtan som har gett idag. Att du ska välsigna dem rikeligen, Herre. Tack, Herre, för att vi får vara med och bidra till ditt verk i Falköping och utöver Sverige, Herre. Jag prisar dig i Jesu namn. Amen.
1: Ta och sjunga en sång som heter Raise a Hallelujah. Och den handlar ju om att man även i de tuffare tiderna fortsätter att prisa Gud och tacka honom för allt han gjort för oss. För han alltid går vid våran sida. Allt han gjort för oss, för han alltid går vid våran sida.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, du lyssnar till Radio Mösebergsgården här i din lokala radio på 90,8 MHz. Och vi ska titta på vad resultatet blev av tipspromenaden på Mösebergsgården igår. Ja, den varma högsommartistan med klarblåd himmel lockade 192 personer som promenerade. En deltagare lyckades pricka in 12 rätt och 9 stycken fick 11 rätt. Och ser vi då på de rätta svaren, så på första frågan så artisten heter Frans Gall, det blir en tvåa. Andra frågan, långskeppet kallas Drakkar, det blir ett kryss. Den tredje frågan, ballongen är röd, det blir en etta. Fjärde frågan, Sunes familj tillbringade sommaren i en husvagn, det blir ett kryss. Femte frågan, fjärilens fulbildande stadium kallas imago, det blir en tvåa. På den sjätte frågan, en människa har normalt 24 revben, det blir ett kryss. Fråga 7. Blomman är en hibiskus, det blir en tvåa. Fråga 8. En glad sol är symbolen för Karlstad, det blir ett kryss. På fråga 9. Drängarna gjorde Vill du bli min fru, det blir en etta. Tionde frågan. Amen betyder ja sannoliken, det blir en etta. Elfte frågan, Sri Lanka hade världens första kvinnliga regeringschef, det blir en tvåa. Och den sista och tolfte frågan, man tekar i ishockey, det blir en etta. Rätta raden blir då alltså 2, X, 1. Kryss, 2, X, 1, 1, 2, 1. Skiljefrågan, sidan 250 var svaret där. Och svaret på pusselordet var lyckoslanten. Vinnare är Johanna En Lundin, Falköping. Sven-Åke Lans, Döve i Blisberg. Eva Lans, Döve Blisberg, Niklas Lundin i Falköping och Rune Lennartsson i Kinnarp. Kaffebiljetterna gick till Andreas Lindén och Oskar Hedström, båda i Falköping, samt Anna Ljungqvist ifrån Göteborg. Paraplyet fick Therese Holm i Falköping och pusselordet Lotta Dham i Skövde, Linnea Ekberg i Falköping och Kim Freiman i Åsarp. Ja, det var gårdagens tipspromenad som du hörde här i Radio Mösebergsgården.

Det har blivit onsdag igen, mina vänner. Och ja, det innebär ju så här på semestertider att det är samtal om forntiden. Egil och Anders Josefsson, ja, de är där ute och kikar och funderar över vad vi har runt omkring i historiemässigt. Och jag tycker att återigen då så låter vi dem få komma till tals här i just programmet Samtal om forntiden.

0: Oj, nu har jag följt efter in i skuggan. Vi är i vildmarken, i djungeln, eller vad vi nu är. Men ja, vi vet knappt var vi är, eller?
1: Jo, vi vet att vi är väl den kanske största egendomen som var redan på medeltiden här i väster om Möseberg. Det vill säga vi är vid Sjögerås. Och det fick namn efter en sjö som fanns här, men den sjön den är utdikad nu så det finns inget vatten här. Vi gick här och letade efter kulturlämningar några stycken en gång. Och då kom vi på en väldigt underlig ruin. Det var bara, vad säger man, stenarna kvar efter en byggnad. Och den såg väldigt konstig ut. Och det visade sig det hade varit en kvarn där inne. Nu finns det inte en vattendroppe. Och det är ju på det viset att den hörde till det där sjösystemet som fanns här en gång. Och det är utdikat nu.
0: Och idag så lyssnar du på samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, vi har tagit oss till Sjögerås egendom här och irrar planlöst runt, antydde jag. Det betyder att vi inte är helt säkra, för vi är egentligen här för att prata om ytterligare en plats som inte längre finns. Vad är detta för någonting?
1: Ja, det är ju en av de äldsta kyrkplatserna vi känner till här faktiskt. Där skedde redan någon gång på, jag tror det var 1860-talet, en undersökning av den här gamla kyrkplatsen. Och det var väldigt märkvärdigt, för det var självaste riksantikvarien Bror Emil Hildebrand på sin tid som var med och ledde utgrävningen.
0: Det var fint det.
1: Det var jättefint det, och en stolt medarbetare härifrån bygden var ju Assar Blomberg som har skrivit om den här händelsen.
0: Ja, men då är det en undersökt plats alltså som inte finns egentligen i form av några spår synliga nu. Men då blir man ju väldigt nyfiken. Var det något intressant de hittade?
1: Det var de första gravarna här som man känner till som hade en nisch för huvudet under marken. Det vill säga sådana gravar som man hittade alldeles in till den här kyrkan på kullen i Varnhem. Det man brukar kalla för Katagård idag. Och det fanns redan vid den här tiden sådana bevis på att man hade begravt människor på det här sättet. Oj, var det en geting som åkte förbi eller vad det nu var för något?
0: Ja, det var en vild turist på motorcykel. Det var tur. Det kanske tog bort tanken om det här med djungeln i alla fall. Att även här i Sjögerås så förekommer vildsinta turister på något vis. Men den här, ja men vad spännande med utgrävningen. Skelett då som ligger med huvudet inne i en nisch. De här samtalen om forntiden i år, de handlar ju mycket om övergången från en tidigare kult till en kristen tid kan man säga. Och då kan vi väl säga då att även det här området det är också en del av detta. Och de här små kyrkorna som ploppade upp, jag menar vi har många, många av de här kyrkorummen kvar. Men från början var de ju ännu fler.
1: Ja, det påstås ju att de här stenkyrkorna då som står kvar idag, träkyrkorna är ju tyvärr borta då. Och de var ju lite äldre än stenkyrkorna ändå till och med. Men det påstås ju att i Skara stift så skulle det ha funnits över 500 sådana här små stenkyrkor. Som vi kan ju se dem i Gökhem, i Göteve, Marka och på många andra håll här i närheten också. Som de står kvar som de var när de byggdes.
0: Och lyfter vi blicken bara lite grann och så tittar vi på det här då som vi kallar för det västliga kulturområdet. Eller där man har ett västlig påverkans område i alla fall, som även Skåne, Halland, Blekinge till exempel och ja, Danmark då. I hela detta området, inklusive Västergötland, så skulle det ha byggts ja, över 3000, kanske så många som 3500 kyrkor bara under ett århundrade. Otroliga saker.
1: Ja, visst är det otroligt. Vi förundras ju ibland över de här stenåldersgravarna, gånggrifter och dösar och vad vi nu kallar dem, att det fanns sådana mängder utav dem och att de var så svåra att bygga och uppföra. Då kan vi jämföra det med den här perioden då när man byggde kyrkor på 1100- och 1200-talet.
0: Och det här sammanfaller väl delvis åtminstone med här när man skapar sockenindelningar och sånt där.
1: Ja, det tror vi i alla fall. Det är väldigt svårt att spåra något speciellt ursprung till det, men flera har ju försökt.
0: Men nu när vi står här då, Sjögrås, och så tänker vi oss tillbaka, vi kanske är på 1000-talet någonstans eller 1100-talet, och så vet vi då de här tidiga begravningarna, men det uppstår ju kanske inte ur ett vakuum här. Vad kan vi se framför oss på den här ytan? Ska vi tänka oss en mäktig familj som har bott här innan, eller kommer det någon nyinflyttad och bygger sin kyrka?
1: Nej, men det finns ju starka ätter runt omkring här nu som uppträder lite här och var. Vi har ju stora egendomar då. Den här Sjögrås var förmodligen den största av dem till ytan i alla fall. Men sen har vi ju Bjurum som är mycket mer känd egentligen, och på andra sidan det här vattnet som vi har här, det är ju en mosse idag. Det är ju egentligen hör till Norra Vånga socken, men det är ju Höbergs stora egendom. Och det var ju mäktiga sådana som åtminstone blev adelssläkter så småningom här. Så där har funnits många viktiga personer som har gått omkring här. Och hur det hela började är ju väldigt svårt att veta naturligtvis. Men just här där vi står vid Sjögrås så hade man ju till och med en egen kyrka då. Kanske var en egen sockenbildning också. Som sen då smälter ihop med det vi kallar Vilske Kleva. Lite högre upp på kanten, på den västra kanten av Musseberg. Så ja.
0: Ja, och det är något lockande med de här bortglömda och övergivna platserna såklart. Det som inte ens är en ruin längre. Men det är väldigt vackra marker, och varför inte ta med sig sin rutiga picknickfilt och sina små mysiga kaffekoppar och kanelbullar och så ge sig ut i landskapet. Och då är dagens utflyktsmål Sjögrås.
1: Ja, absolut. Och här har vi ju den här jättefina gamla magasinsbyggnaden som är skyddad då av länsstyrelsen förmodar jag, eller vem som tar hand om det. Idag ägs ju hela egendomen utav någon människa från Danmark. Vi kan se att han har byggt upp ett alldeles nytt pampigt hus emellan den här magasinsbyggnaden vid vägen och kanten på Musseberg där borta.
0: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Jag låg och lira hartsfjol i fröken Palmgrens hus. Det led mig som en jätteledsen katt. En spik i fönsterkarmen som jag hade dragit dit när kärringen satt ner på sjögrens fik. Från farsans fiskelina hade jag klippt av en bit och sedan knöt jag fast den vid min spik.

kom från stan och krypit ner och lagt sig i sin säng. Sen smög jag in i trädgården som en riktig indian och tänkte nu ska hon få se på sväng. Så sträckte jag på linan, jag var riktigt full i garv. Tog fram min haschbit och började gny och gno. Då öppnade tante fönstret och skrek, försvinn din hemska katt! Så dynga hon i vägen gammal sko. Jag fick den i skarpeten så att sol och stjärnor brann. Jag stöp i backen som en klubbad säl. Sen flög jag upp på benen och sprang hem så fort jag hann. Att ingen såg mig var då nedrans väl. Jag vaknade i min säng och det var mörkt och det var natt. Min morsa stod i dörren och sa, min vän, har du drömt någon mardröm eller vad är det nu fatt? Ta och försök att somna om igen.

var indian och sen blev tagen för en katt. Det var allt du, det bara var en dröm. Sen satt jag där i mörkret, jag var både sur och matt. Min skalle kändes faktiskt ganska öm. Tänk att vara indian och sen blev tagen för en katt. Det var allt du, det bara var en dröm.

Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till GS-radion. Och ja, och sommaren är ju i full fart och ja, nu är vi redan inne i juli månad. Och ja, jag har ju haft som ett litet tema här nu då. Jag hade det i juni, vi pratade ju om den här stora kongressen som var. Ni fick ju höra Pio och hans tal och lite vad som hände. Och temat för det här programmet, ja men det blir kongress det här med. Ni kommer säkert tröttna på detta, men jag tycker ändå det är viktigt att ni får reda på lite att, ja men vad är det som sägs och vad är det som händer. Och även fast det finns att titta liksom på vår hemsida, men det kan vara lite kul att höra i ett radioperspektiv, tänkte jag. Så att jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att vi kommer få höra Madeleines tal. Det är vår nya förbundsordförande. Sedan har jag faktiskt, när jag varit uppe i Stockholm, så fick jag en intervju med henne. Så då får vi liksom höra lite hur hon har landat i det här efter någon vecka efter att hon har blivit vald. Och sen så kommer vi få höra faktiskt en liten hyllningslåt till henne. Så att den är faktiskt helt fantastisk. Och precis som förra månaden så är det ju alltså en GS-medlem som har spelat in den här. Så att där fick faktiskt en hyllning till henne. Så att den vill jag passa på att spela upp för er där ute. Och sedan tänkte jag också att ni Dan, som brukar jag göra radio med mig, jag tänkte att ni ska få lyssna på ett litet inspirerande tal som han höll faktiskt på kongressen. Så den kommer ni få höra. Och sedan hade vi ju också en ny andre vice ordförande, Jonathan, som blev vald. Och jag tänker att jag är ju inte den som är den, utan jag passar på att haffa dem här när jag är uppe i Stockholm. Och då tänkte jag också fråga honom liksom hur han har landat lite det här efter kongressen och alltihop och i sin nya roll. Så att det är lite vad som komma skall här till att börja med. Så hjärtligt välkomna ska ni vara till det här sommarprogrammet. Tack.

Som ni ser, 14-1 ska välja en ny förbundsordförande. Alla ska någon gång om åldern lämna och PO försvinner. Och då har jag nöjet att meddela att valberedningens förslag och det enda inkomna förslaget är Madeleine Engman.

0: Jag är väldigt glad och faktiskt riktigt stolt över det här. Att kunna föreslå att kongressen väljer Madeleine Engman med acklamation.
1: Tack för det. Ni har hört valberedningens förslag. Talarlistan är blank. Jag undrar om kongressen är redo att gå till beslut?
2: Ja!
1: Och då frågar jag kongressen om det är er mening att till förbundsordförande i GS-facket välja Madeleine Engman?
2: Ja!
3: Ja, som ni hör så är jag lite känslosam just nu. Men jag vill säga tack, kamrater. Tack för det förtroende ni har visat mig just nu. Jag står här idag med stolthet, men framförallt med stor ödmjukhet inför de kommande uppgifterna. Men det här är ingenting man gör ensam. Det här är någonting man gör tillsammans. Och jag kommer behöva er hjälp framåt. Jag kommer själv från industrin, från en av våra arbetsplatser. Jag vet hur vardagen ser ut för många av våra medlemmar. Jag vet vad det innebär att känna stolthet över sitt arbete, men också oro inför framtiden och krav som förändras. Att idag stå här inför nya arbetsuppgifter och nya utmaningar gör mig både hedrad, men framförallt ödmjuk. Jag vill att vi fortsätter att se varandra i ögonen, men ännu viktigare att vi ser våra medlemmar och de framtida medlemmarna. De som inte än har hittat till oss. De som behöver tryggheten och styrkan och gemenskapen i ett starkt fackförbund. Det har vi ett gemensamt ansvar. Jag tar mig an detta uppdrag med en stark vilja att bära vidare allt det fantastiska som redan finns i vårt förbund. Våra värderingar, vår solidaritet och vår kampvilja. Men också med en vilja att utveckla och stärka GS inför framtiden. Jag vill tacka er alla som har varit med på den här resan. Och jag vill ju framförallt inte glömma bort min familj heller. Så Johan, till dig. Jag tror du får stå ut en stund med det här GS-engagemanget. Men jag vill också särskilt rikta ett varmt tack till dig, PO. PO har inte bara varit en kollega, utan också en vän och någon som jag ser upp till väldigt mycket. Efter alla dessa år sitter PO i väggarna, som man säger. Inte bara hos oss i förbundet, utan uppenbarligen över hela världen. Ditt arbete har satt avtryck långt utanför våra egna led. Men nu är det vår tid och min tid att bära den facklan vidare. Tack så mycket.

0: Hej, hallå på er där ute. Tanja här. Ja, idag är det så här att jag har tagit med mikrofonen till vår vackra huvudstad Stockholm. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite det här temat som jag började på förra programmet. Jag har ju pratat om det här med kongressen och jag har tjatat inför det och vad som händer. Och sen fick ni höra lite vad som hände på kongressen. Bland annat fick ni höra öppningstalet. Och i det här programmet så tänkte jag skulle fortsätta prata lite om kongressen. För som ni precis har hört så fick vi höra då ett jättefint tacktal av vår nya förbundsordförande. Och nu är det så här att jag har med mig någon vid sidan av här. Vem är det jag har med mig? Hej!
1: Hej! Madeleine Engman, den nyvalda förbundsordförande.
0: Woho! Säger jag! Och jag vill från hjärtat verkligen säga ett jättestort grattis!
1: Stort tack. Det känns enormt hedrande och roligt. Men också, det är liksom nu det börjar. Det är nu man ska leverera också. Mm.
0: Och du vet, jag har ju lärt mig så här. Jag har ju tittat mycket på tv och reporter. Mm. Och jag försöker bli en bättre reporter. Mm. Men jag måste ju alltså bara, hur känns det?
1: Ja, det känns fantastiskt. Och nu har det gått, jag håller koll på tiden, men det har gått några veckor i alla fall.
0: Ja, precis,
1: två, tre veckor vad det nu kan vara. Så det är många som frågar, hur känns det? Har du landat? Och jag kan säga att för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre. En av de häftigaste upplevelserna jag har varit med om, och för varje dag som går så känns det bara bättre och bättre och roligare och roligare och lättare att ta in, tror jag också. För när man är så uppe i det så är det så svårt att reflektera över vad betyder det här på riktigt. Men det känns bättre och bättre och det känns magiskt.
0: För något, alltså det är två ganska viktiga historiska händelser. Ett vill jag börja med. Att om man nu kollar inom våra branscher, så om jag uppfattar det rätt, på första gången på 180 år så har vi en kvinnlig förbundsordförande.
1: Jajamän, och jag tror att det till och med var på dagen som det gamla typografiska fackförbundet bildades. Så jag tror att jag blev vald på dagen som det äldsta av våra sammanslagna förbund helt enkelt fyllde 180 år. Så att det känns ju stort. Kanske inte att jag tänkt så mycket på det egentligen. Men när jag blir påminn om det så är det ju en stor ära.
0: För precis som du säger, man ska landa i det också, ta till sig liksom, för det var så himla mycket, alltså, ja, blir jag vald eller hur ser det? Alltså, nej, men det är klart, det är lite anspänning måste det ha varit, eller tog du bara för givet liksom att du skulle bli?
1: Nej, absolut inte. Och det är många som har frågat mig innan kongressen också då, när nomineringar och sånt kom ut, eller främst valberedningsförslag kom ut. Ja, men då vet ju du vad du ska göra framöver. Nej, det här är kongressen som bestämmer. Den glädjen tar jag ut när beslutet är fattat. Så att det är klart att det var anspänning, och det är dessutom i en ny roll. Även om jag har haft en ledningsroll tidigare under 10 år så är det ju, det är ju en helt annan roll. Så att det här tar jag mig väldigt ödmjukt an, kan jag säga.
0: Ja, men självklart. Det ska man ju alltid göra. Jag säger samma. Jag har som sektionsordförande så säger jag så här, tack så jättemycket, för det är vi medlemmarna som ger den möjligheten, eller hur?
1: Ja, och det är förtroende. Och jag tror vi tänker inte alltid på det, även om, ja, det är klart vi tänker på det till och från, men det är förtroendeuppdrag med betoning på förtroende. Och det ska man verkligen ta ansvar för, att man får ett förtroende, men man ska också känna en stor heder över att man får ett förtroende. Ändra på av sina arbetskamrater på en arbetsplats eller i en sektion eller på förbundet som förbundsordförande. Det är viktigt att koppla frågan till ett förtroende.
0: Kloka ord, och som sagt, jag håller verkligen med dig där. Det är ett förtroende och den ska man vara aktsam om, kan jag säga så?
1: Ja, men absolut. Och sen hoppas jag ju att anledningen till att jag först också fick frågan om nomineringar och slutligen blev vald är ju att man, alltså våra medlemmar också och kongressen då främst som beslutare, tror att man kan göra någonting med det här förtroendet också. Så det är skitkul är det.
0: Och nummer två, tada! Också som det är något historiskt. Förrätta mig om jag fel. Men inom industrifacken är det bara kvinnliga förbundsordförande nu. Har jag rätt?
1: Nej, det är det, med ett, ja, inom LOs tre, ja, just det, så är det. Så att vi är fem förbund inom facken med industrin och tre av dem är LO-förbund och alla tre är ju hyfsat mansdominerade lite olika grad, men där är det tre kvinnliga förbundsordföringar nu. Och sen har vi även på Sveriges Ingenjörer en kvinnlig ordförande, men Unionen har fortsatt en man då, så vi får väl se.
0: Men ändå, det är också något som är väldigt historiskt, måste jag ändå säga. Jag måste ändå tillägga det.
1: Ja, nej, men det är också, det är häftigt, för det har sett annorlunda ut. Det har ju för ett antal år sedan, jag kommer inte ihåg hur många riktigt, men så var det precis motsatt. Då var det fem män och tre då från LO. Så det har ju hänt saker. Och det är lite häftigt i de här kvinnor, eller för att säga mansdominerade förbunden, att den här möjligheten faktiskt ges till kvinnor. Jag tror att det är ett viktigt signalvärde också. Även om jag inte alltid främst har sett mig som en representant och att jag ska vara kvinna. Men jag förstår att det är viktigt signalvärde.
0: Och idag, det är ju så att jag tog ju möjligheten att haffa det här nu. För att det är också så här att idag, i dagarna två, så har vi haft förbundsmöte, eller hur?
1: Jajamän.
0: Och då har du ju faktiskt fått möjligheten nu i din nya roll ledare för första gången också, eller hur?
1: Ja, och det kan jag säga, det var nervöst. I normalfallet så har man varit förberedd på det, de delar man ska själv då föredra eller argumentera och debattera i. Den här gången så var det också viktigt att hålla i mötet i hela mötet, förutom när vi har själva beslutsmötet då, där vi utser ett mycket fantastiskt presidium, måste jag säga. Men att hålla i mötet och inte minst att det ska vara ett bra möte där alla ska känna att man kan framföra sina åsikter och känna sig trygga och bra, att det blir bra diskussioner. Vi är ett jäkla bra förbund och det har vi visat på det här förbundsmötet, tycker jag.
0: Men du kände ändå att det var skillnad nu liksom från att vara andre vice till förbundsordförande. Det var lite skillnad.
1: Det var skillnad. Det var ju en hel del av formalia och praktiska saker som man måste hålla koll på ett annat sätt. Men också vara uppmärksam över hela mötet och kunna också, jag menar, det är ju inte ovanligt att vi har motioner eller debatter där vi behöver liksom fundera då lite grann. Alltså motionärerna har skrivit en motion, förbundsstyrelsen har svarat på motionen eller ett utlåtande, och under debatten går så måste man ju lyssna ordentligt och se, är det någonting vi ska svänga oss i? Ska vi ändra oss eller ska vi kompromissa eller hålla fast? Så man måste också hålla koll på dem som sitter till exempel för min del då i förbundsstyrelsen. Åt vilket håll vänder sig förbundsstyrelsen. Så det har varit mycket att hålla koll på. Men det har känts väldigt bra. Jag är lite trött, måste jag säga.
0: Ja. Och vi ska faktiskt inte sticka under stolen, men att jag hade faktiskt skrivit in en motion. Jag måste ändå ta upp detta. Självklart. Och lite måste jag faktiskt få belysa det. Och det handlade faktiskt om värdegrund och värdingsfrågor. Och till en början så fick vi faktiskt ett avslag från förbundsstyrelsen. Men det här har ju svängt till att vi faktiskt vill ett tilläggsyrkande. Så att nu återigen kan man alla säga, eller ett omtag kan jag väl få, jag omformulerar omtag säger jag. Med att vi ska börja diskutera och försöka få en vision framåt för det här med värdegrund också. Så att jag är ju fantastiskt glad, för att det visar också styrkan att som motionär, våga, om du vill ha en ändring, gå upp och prata för det. För allt kan hända, eller hur?
1: Det är ett jättebra exempel på hur ett förbundsmöte eller ett beslutsmöte ska kunna gå till. Man får möjligheten att uttrycka sina i motionen då, vad man vill göra, vad man vill förändra eller påverka. Förbundsstyrelsen ska ju såklart då ha utlåtande. Men sen att vi lyssnar på mötet, både på, som i ditt fall då, du som motionär som var uppe och argumenterade mycket väl för frågorna, så är det viktigt att saker och ting ska inte vara beslutat från början, utan det är mötet som ska besluta. Och i det här fallet tycker jag att det är ett mycket lyckosamt exempel på när vi lyssnar på varandra och vi har goda ambitioner att göra något bra framåt. Så det känns, jag säger grattis till dig Tanja, men också grattis till GS, för jag tror att det här kan göra oss bättre.
0: Så att ni hör där ute, ge, nu ska jag inte svära, nu höll på att göra det, jag ska inte göra det, men ge inte upp, alltså har ni någonting att säga, nej men säg det då, för rätt som det är ju alltså, vi alla som är medlemmar, vi kan göra eller påverka. Ja. Det vill vi skicka med dem, eller hur?
1: Självklart.
2: Ja.
1: Så det är fantastiskt.
0: Och snart är det är ju faktiskt midsommarvecka så här. Men hur ser, bara lite steg, hur ser lite framtiden ut för dig här nu framöver? Blir det semester direkt här nu eller bara midsommarfirande, eller hur ser det ut?
1: Ja, förhoppningsvis lite midsommarfirande här i slutet av veckan. Det ser jag mycket fram emot. Och få reflektera lite grann och vara ledig med familj och vänner. Men och så veckan efter så är det ju då Almedalen. Och då kommer vi från GS sida, jag kommer vara där bland annat tillsammans med två kollegor. Så vi har en del egna seminarier som vi ska försöka påverka alla dessa personer som är där. Och bland annat om bostadsbyggande i trä, men också skogsfrågor och sånt som är aktuellt och viktigt för våra medlemmar. Och dessutom försöka påverka men både politiker och övriga deltagare på Almedalen. Så det blir några dagar nästa vecka. Sen är det lite semester. Men efter det så är det ju dags att köra igång. Då har vi den intensiva slutspurten på valrörelsen. Där vi verkligen måste ge allt för att se till att föra fram våra GS-frågor. Och parallellt med det så påbörjas ju också en avtalsrörelse. För nu går vi in i den intensiva tiden av att förhandla fram nya avtal för GS-medlemmar. Förberedelser och framtagande av plattformar. Och vi har precis nu i dagarna, eller idag egentligen, valt avtalsdelegationer. För nu går vi in i den intensiva tiden av att förhandla fram nya avtal för GS-medlemmar. Förberedelser och framtagande av plattformar. Och vi har precis nu i dagarna, eller idag,

0: Man talar om vad man vill förändra i sitt kollektivavtal och så delegationerna och så småningom förhandlingar kring frågorna.
1: Ja, så att det är ju det. Och det vi har försökt att tjata om det ute. Liksom, att, nej, men är det någonting? Nej, men vi skriver in en motion i alla fall. För det är ju där ändringarna börjar. Vi måste börja någonstans.
0: Ja, och det tycker jag är fantastiskt. För nu har vi inte kunnat räkna ihop exakt hur mycket avtalskrav och sånt vi har fått in. För det kommer ske här efter sommaren precis. Men det är helt avgörande för att både bevara och utveckla våra kollektivavtal. Och inte minst för att känna styrka i vad är det för frågor våra medlemmar vill komma till rätta med på sin arbetsplats och på sitt respektive kollektivavtal. Det är superviktigt.
1: Så som sagt, en uppmaning där igen då. Motioner, motioner, motioner. Och i alla lägen. Det måste ju inte bara vara i en avtalsrörelse. Utan man kanske... Och är det inte liksom precis mitt i det? Nej, men då tar vi med oss det när det är det tillfälle till det. Att alltid tänka på att vi vill ha en ändring. Glöm inte av det.
0: Nej. Det är och ändring är uppenbarligen möjlig också.
2: Ja.
0: Att ändra på förbundsstyrelsen.
1: Jag kommer vara stolt som en tupphöna här nu när jag går härifrån och skryta. Nej, inte skryta. Men att visa att det går. Ja. Och det vill jag få med mig. För att det, vi vet också i avtalen, det är från medlemmarna det kommer. Ja. Och det vill vi måste ha en styrka och fortsätta ha den styrkan. Så jätteviktigt. Ja. Men vet du vad, Madde? Mm. Det är ju faktiskt så här. Vi har en fantastisk medlem i GS-facket som skriver låtar. Ja. Har du hört talas om Per från Mariestad?
0: Jajamän, det har jag gjort. Mm.
1: Vet du om att det finns en låt som heter GS framtid?
0: Jag har inte hört den, ska jag. Jag tror jag kanske delar av den så, men jag har hört ryktas om att det i alla fall finns en låt som heter GS framtid. Mm.
1: Och där så här, där tar vi liksom från att du tar över efter Pio. Mm. Så jag tänkte att den ska vi spela här nu för dig. Och så vet du vad, vi lyckönskar dig. Och vi kommer att stötta dig. Och det här är helt fantastiskt. Och så önskar vi dig en trevlig midsommar, semester och på återseende. Och så kämpar vi vid barrikaderna. Tack, du är fantastisk, Madde.
0: Åh, tack detsamma, Tanja.

så kom det en kille som kunde perfekt engelska. Han var från Ukraina. Vi pratade lite skit om Putin och lite sådär. Och sen såg jag, när han gick in i bilen och la över banden för att spänna fast lasten, då såg att han haltade lite grann. Så jag frågade vad han hade gjort. Och då sa han, ja, då drog han upp sitt ena byxben och det var fullt med granatsplitter på hela benet. Och över ett stort sår över knät. Ja, jag hade tur, sa han. Jag överlevde granaten. Min kamrat däremot, han blev sliten i stycken. Vad säger man? Alltså, kriget blev verkligt för mig. Och ja, vi pratar vidare och han hade blivit allvarligt skadad, men han hade blivit bra opererad. Men han fick inte gå tillbaka till kriget, han var tvungen att försörja och körde en lastbil i Sverige istället. Men min son krigar vidare, sa han. Men jag vet inte om han lever, för han, jag har inte hört från honom på 3 veckor. Och jag blir helt tagen av den här killen, så att jag bara satt och lyssnade. Och då sa han att, tänk om alla länder vore som Sverige, sa han. Ni har verkligen förstått vad det här handlar om. Ni fattar att det här är inte ett krig mellan Ukraina och Ryssland. Det är ett krig mellan ett auktoritärt styre och ett demokrati. Och då krystar jag fram, ja, vi har ju samma färger på våra nationsflaggor, gult och blått. Och det blev för mycket för den här killen. Så han tittade mig in i ögonen, med tårarna rullade ner för kinden, la sin högra hand över sitt hjärta och sa, gult och blått, färgerna som symboliserar fred, frihet och demokrati. Förstår jag vilket fantastiskt land vi faktiskt lever i. Att vi kan vara stolta över våra blågula färger. Men varför kan vi vara stolta över våra blågula färger? Jo, för att än idag så präglas vårt land av arbetarrörelsens idéer och ideal. Men nu har vi ett gäng påsenötter som sitter inne på Rosenbad som gör allt de kan för att förstöra den här känslan för våra blågula färger. Kamrater, vi ska se till att de flyttar ut därifrån. För det är ju så. Nu har jag varit så många. Jag hade faktiskt inte tänkt. Jag har en ledstjärna i livet. Han heter John Hansson. Han levde i Helsingborg på 1800-talet. Man röjde en vind för man skulle inreda en vindsvåning till en lägenhet där i Helsingborg. Och då fanns det 6 stycken rokokostolar som var väldigt bra skick. Så man bedömde att de måste vi spara. Så man röjde en tygen på det där inne på en tapetsör i Helsingborg. Och när man röjde en tyget på en av stolarna så ramlade det ut ett papper. På det pappret stod det: från den tid dessa stolar är stoppade, till dess vi omstoppar dem igen, ligger det nog en lång tid emellan. Då ligger jag nog begraven under någon tuva i söderns länder, långt fjärran härifrån. Arbetare, måtte ni nu ha erövrat allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag som vi så länge har kämpat för. Länge leve organisationen! Helsingborg den 24 november 1897. Han och hans kamrater gav sitt liv för att kommande generationer skulle få ett bättre samhälle att växa upp i. Kamrater, det ska vi också göra. Det här är ett val som gäller för oss, för våra barn, barnbarn, kommande generationer. Och det var så många bra tal som sa det jag hade tänkt. Men jag vill kunna se mig själv i spegel och säga, när det är val i höst så ska vi kunna ha gjort allt det här. Det här gör vi tillsammans, kamrater, för vi är GS gemensam styrka.

0: Jag är ju liksom inte värre än så här, med att jag är nu på lite Sverige-turné med min lilla mikrofon här. Och nu har jag helt plötsligt hamnat på förbundskontoret här. Och då är det ju så här att i kongressens anda så var det så här att det var en del val som gjordes. Och då handlade det ju om VU. Och jag tänker att den som sitter mitt emot mig får presentera sig själv. Hur är namnet?
1: Ja, det är Jonathan Lundberg och... Val till nyligen andra vice ordförande i GS-facket. Ja. Så jättehedrande.
0: Och ett jättestort värmande grattis vill jag ge dig från oss medlemmar.
1: Tack så mycket, tack. Det är jag som ska tacka för att få det här hedrande uppdraget. Så.
0: Och precis innan vi satte oss här så sa jag liksom att nej men nu, för det var så här, när vi var uppe i Umeå så sa jag så här, ja, får jag vara med i radio nu eller? Det var ju den första frågan när du såg mig, bara Tanja, när får jag vara med?
1: Ja, alltså jag älskar ju er radio och jag älskar hur ni liksom förmedlar i ett väldigt bra forum till medlemmar om den fackliga verksamheten. Så jag vill vara med så här.
0: Och nu tänkte jag så här, okej, nu får du vara med. Jag har hållit dig lite på halsen en vecka,
1: ja,
0: eller hur?
1: Verkligen, och vi har gått lite om varandra. Men nu äntligen.
0: Ja, ja. Och det här som du sa, du har valt till andre vice ordförande, eller hur? Jag sa rätt nu, va?
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, och jag har som sagt, precis som jag sa till Madde, nu har jag ju lärt mig hur man sköter sig professionellt här med intervjuer. Mm. Så jag måste ju fråga, hur känns det?
1: Men det känns ju helt fantastiskt. Nu har jag ju landat lite i det. Det är ju några veckor sedan kongressen. Men det är något så fantastiskt hedrande att bli vald av en kongress. Och, det är någonting man vill att alla ska få uppleva egentligen. För det är helt underbart att få företräda alla medlemmar. Så.
0: Mm. Var du liksom så här, för jag sa det, man ska ju aldrig ta det här för givet innan valet är över, eller hur? Man ska ju vara väldigt ödmjuk och liksom tacksam, precis som du säger, liksom att ja. Tack för att jag får den här chansen, eller hur?
1: Ja, verkligen, och jag tog verkligen inte ut något i förskott här, utan man var ju nervös, eller jag var nervös ända in i det sista såklart. Sen var det ju inga andra förslag egentligen så, men det var ju lite hur vi skulle, om vi skulle bli 4 i VU, skulle vi bli 3 i VU och så. Så det var klart att inget är klart förrän det är klart, och när man blir vald så är det ju överväldigande, det måste jag säga.
0: Och egentligen då, vad är din roll? Eller vad är det du ska göra nu då? Så att man förstår, vad ska du göra?
1: Ja, och så här, det är ju en ny roll för mig såklart. Men som i ledningen i GS-facket och andra vice ordförande så har man ju ett ansvarsområde som heter organisationsansvarig. Vilket innebär att man har ansvar just för de organisatoriska delarna, typ med medlemsutveckling, målplan, alltså verksamheten generellt, hur vi ska jobba. Man är också ledare för vår organisationsgrupp här på förbundskontoret, vårt medlemscenter, och är ju kontakten kanske mer mot ordförandena ute i landet och som en ledningsfunktion då. Mm. Och tittar man på andra funktioner, Madda har säkert berättat vad hon ska göra så, men förste vice ordförande till exempel, den har ju avtalssidan och hela den uppgiften.
0: Mm. Och liksom det är ju så här, du har ju jobbat inom GS-branschen, eller hur?
1: Ja, det har jag. Och det är väl men det måste ju vara en förutsättning för att bli vald i det här förbundet, tänker jag. Ja. Och jag har ju liksom, som jag sa på kongressen när jag tackade för förtroendet, så berättade jag att jag har ju faktiskt ett ben i varje bransch här. Jag är ju inte från den grafiska sidan, men jag är ju från skogs- och jag är från träsidan. Jag har gått skogsbruksgymnasiet, jag har utbildat maskinförare, jag har jobbat en liten del som maskinförare. Där tog väl ensamheten knäcken på mig lite grann, och jag hamnade av så många andra där ens föräldrar jobbar, och min pappa jobbade inom träindustri, och han var engagerad fackligt och jag blev engagerad fackligt. Och på den vägen är det egentligen, men det är en träindustri som jag har jobbat på innan jag blev ombudsman då.
0: Och du pratar ju mycket om organisationsfrågor, för jag menar det här är ju inte, det här är ju ingen ny fråga, utan du har hållit på med de här frågorna länge. Vi måste ju tillägga det liksom, så att det inte är helt nytt för det här med organisering.
1: Nej, precis så, och det är ju, då får man ju ändå säga så här att de här frågorna har legat mig varmt om hjärtat hela tiden, även innan jag blev anställd som ombudsman. Jag har ju alltid strävat mot 100% organisationsgrad på min arbetsplats, och vikten av att vi alla är medlemmar på arbetsplatsen och vad det ger till oss som arbetar på min egna arbetsplats. Sen har, i förlängningen, jag blev ombudsman 2014, Jag började som ombudsman, central ombudsman här på förbundskontoret 2022. 4 år då, och sen nu blir jag vald till det här. Och det, då får man ju ett litet annat perspektiv. Och blir mer beslutsfattare och inriktningen mer då kanske. Men det är ju fantastiskt kul är det.
0: Och nu tänker jag ju, det, som sagt, vi har ju haft lite ett förbundsmöte här nu också. Och det är ju samma där. Alltså nu har du fått sitta i en ny roll på förbundsmöte också. Hur gick det då tycker du?
1: Nej, men det är väl kanske inte jag som ska utvärdera mig själv, men det kändes i alla fall väldigt bra. Och jag tycker, vi har ju jobbat mycket med, just inför det här förbundsmötet av olika anledningar, men så har vi jobbat mycket med hur vi bemöter varandra, värdegrund. Och jag vet ju, du Tanja själv hade ju en motion om värdegrundsarbete och det ligger också mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag tycker, jag kom ut från det här förbundsmötet med en väldigt god känsla av att alla fick komma till tals oavsett åsikt och man får tycka vad man vill och man respekterar varandras åsikter. Jag kände att det var verkligen en skön känsla när vi lämnade idag förbundsmötet.
0: Mm. Och vi pratade om det lite innan här också då, så att jag är väldigt stolt och jag ska försöka göra jag ska göra ett bra arbete där, tänker jag. Jag blev utsedd till att vara med i den här gruppen för att jobba med de här frågorna. Så att jag hoppas att det ska bli en vision för hållbart arbete med värdegrund i förbundet. Så tänker jag.
1: Ja, och jag kan bara hålla med dig. Och här är ni som verkligen har det här varmast om hjärtat och bred erfarenhet och så. Då är det fantastiskt att ni kan ingå i den här gruppen och liksom sätta ut riktningen eller testa riktningen. Var ska vi ta vägen? Ska vi satsa mer på att utbilda brett i de här frågorna? Ska vi göra egna utbildningar? Ska vi ha ett värdegrundsråd centralt? Ska vi ha det lokalt? Ska vi ha en egen verksamhet? Eller ska vi genomsyra all verksamhet? Det är det här ni får titta på egentligen nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag kommer vara delaktig i det såklart, men inte på samma sätt som du.
0: Mm. Så det ska bli jättespännande. Så ja, lite upprymd och lite sådär. Vi får se vart det landar någonstans. Ja. Men sagt, förbundsmöte har vi haft. Det är midsommar på gång och sen är vi lite semester. Men vad är dina utmaningar här under hösten här nu då? Vad ligger näst på tur så att säga?
1: Ja, men så här, vi har ju förbundsmötet klubbade ju en målplan nu. Den ska ju implementeras, det var ett fint ord, men den ska ju sättas i drift här under 2027 då. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi göra en verksamhetsplan. Så det är det förbundsstyrelsen kommer behöva sätta här under hösten. Vi har ett beslutsmöte redan i augusti och då ska vi ha en verksamhetsplan på plats. Vad vi ska göra för verksamhet nästa år för att börja uppnå de här målen då. Sen jobbar vi ju väldigt mycket i förbundet med medlemsresan och vi utvecklar liksom från att man tänker bli medlem till att man blir medlem till att man av någon anledning lämnar eller pausar sitt medlemskap. Man kanske blir studieledig, föräldraledig. Man kanske byter bransch för man blir uppsagd eller någonting. Hur kan vi förbättra vår medlemsresa och det jämlika medlemskapet? Det ligger väl väldigt varmt om hjärtat och kanske nära till hands också. Få utveckla den delen i GS-facket.
0: Det där var ingen litet ämne att ta i, kan jag säga.
1: Nej, det är det ju inte. Sen ska vi kan ju nämna de andra liksom 60 plus att-satser som kongressen beslutade. Det behöver vi ju inte verkställa i höst då, som tur är, utan vi har ju en kongressperiod på oss. Men det gäller ju att analysera här vad kongressen har beslutat och andemeningen och hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt. Vi måste också ta ansvar för att vi vill ju få mest pang för pengarna här så att säga också. Så det får man också väga av olika riktningar och så. Men det är, jag älskar ju det här och sen när man har ett sånt förbund som backar en till fullo så känns det ju fantastiskt att gå vidare i efter en sån här kongress och förbundsmöte nu då.
0: Ja, och nu som sagt att nu har du ju längtat efter att vara med i radion och så här. Och jag tackar dig så jättemycket för den här pratstunden och att du tog dig faktiskt tiden till det här.
1: Ja, och jag tänker så här, det får inte gå så långt mellan gångerna nu utan vi får ju hålla i det här och se om vi kan följa upp någonting av det, om jag lovar för mycket nu kanske.
0: Ja, ni hörde det ute, nu får det bli lite följetong här, det får bli cliffhanger detta här nu då. Nej men tack så jättemycket och jag lyckönskar dig och vi önskar dig en trevlig midsommar semester och då säger jag på återseende istället.
1: Ja, på återseende och jag vill önska alla som lyssnar också en trevlig midsommar och fantastisk semester när den kommer.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
2: Och där var programmet slut för den här gången. Och ja, det går ju väldigt fort när man har roligt. Och som sagt, nu har ni fått höra lite smått och blandat från kongressen. Och jag tänker att jag inte ska säga mer än så här att det här radioprogrammet är inspelat med tillstånd från Radio Falan. Nu är det så att jag och Dan, vi är på semester. Och vi kommer försöka njuta av vår ledighet för att ta nya tag till hösten. Det kommer bli full fart. Så jag och Dan, vi önskar er en fantastisk fin sommar, trevlig semester för er som har och en trevlig kommande semester för er som ska ha semester. Och så på återseende då i augusti. Ta hand om er där ute. Hej!
3: Radio G.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

0: faktiskt ha, faktiskt.
1: Ja, och nu är det så här va, att vi ska gå ut och se om storleken passar, va?
2: Ja.

på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat, men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja, då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Det har blivit onsdag igen, mina vänner, och ja, det innebär ju så här på semestertider att det är samtal om forntiden. Egil och Anders Josefsson, ja, de är där ute och kikar och funderar över vad vi har runt omkring i historiemässigt. Och jag tycker att återigen då så låter vi dem få komma till tals här i just programmet Samtal om forntiden.

0: Oj, nu har jag följt efter in i skuggan. Vi är i vildmarken, i djungeln, eller vad vi nu är. Men ja, vi vet knappt var vi är, eller?
1: Jo, vi vet att vi är vid den kanske största egendomen som var redan på medeltiden här i väster om Möseberg. Det vill säga vi är vid Sjögrås. Och det fick namn efter en sjö som fanns här, men den sjön den är utdikad nu så det finns inget vatten här. Vi gick här och letade efter kulturlämningar några stycken en gång. Och då kom vi på en väldigt underlig ruin. Det var bara, vad säger man, stenarna kvar efter en byggnad. Och den såg väldigt konstig ut. Och det visade sig att det hade varit en kvarn där inne. Nu finns det inte en vattendroppe. Och det är ju på det viset att den hörde till det där sjösystemet som fanns här en gång. Och det är utdikat nu.
0: Och idag så lyssnar du på samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, vi har tagit oss till Sjögrås egendom här och irrar planlöst runt, antydde jag. Det betyder att vi inte är helt säkra, för vi är egentligen här för att prata om ytterligare en plats som inte längre finns. Vad är detta för någonting?
1: Ja, det är ju en av de äldsta kyrkplatserna vi känner till här faktiskt. Det skedde redan någon gång på, jag tror det var 1860-talet, en undersökning av den här gamla kyrkplatsen. Och det var väldigt märkvärdigt, för det var självaste riksantikvarien Bror Emil Hildebrand på sin tid som var med och ledde utgrävningen.
0: Det var fint det.
1: Det var jättefint det, och en stolt medarbetare härifrån bygden var ju Assar Blomberg som har skrivit om den här händelsen.
0: Ja, men då är det en undersökt plats alltså som inte finns egentligen i form av några spår synliga nu. Men då blir man ju väldigt nyfiken. Var det något intressant de hittade?
1: Det var de första gravarna här som man känner till som hade en nisch för huvudet under marken. Det vill säga sådana gravar som man hittade alldeles in till den här kyrkan på kullen i Varnhem. Det man brukar kalla för Katagård idag. Och det fanns redan vid den här tiden sådana bevis på att man hade begravt människor på det här sättet. Oj, det var en geting som åkte förbi, eller vad det nu var för något.
0: Ja, det var en vild turist på motorcykel. Det var tur. Det kanske tog bort tanken om det här med djungeln i alla fall. Att även här i Sjögrås så förekommer vildsinta turister på något vis. Men den här, ja men vad spännande med utgrävningen. Skelett då som ligger med huvudet inne i en nisch. De här samtalen om forntiden i år, de handlar ju mycket om övergången från en tidigare kult till en kristen tid, kan man säga. Och då kan vi väl säga då att även det här området, det är också en del av detta. Och de här små kyrkorna som ploppade upp, jag menar vi har många, många av de här kyrkorummen kvar. Men från början var de ju ännu fler.
1: Ja, det påstås ju att de här stenkyrkorna då som står kvar idag, träkyrkorna är ju tyvärr borta då. Och de var ju lite äldre än stenkyrkorna ändå till och med. Men det påstås ju att i Skara stift så skulle det ha funnits över 500 sådana här små stenkyrkor som vi kan ju se dem i Gökhem, i Göteve, Marka och på många andra håll här i närheten också. Som de står kvar som de var när de byggdes.
0: Och lyfter vi blicken bara lite grann och så tittar vi på det här då som vi kallar för det västliga kulturområdet, eller där man har ett västlig påverkansområde i alla fall, som även Skåne, Halland, Blekinge till exempel och ja, Danmark då. i hela detta området, inklusive Västergötland, så skulle det byggts över 3000, kanske så många som 3500 kyrkor, bara under ett århundrade. Otroliga saker.
1: Ja, visst är det otroligt. Vi förundras ju ibland över de här stenåldersgravarna, gånggrifter och dösar och vad vi nu kallar dem. Att det fanns sådana mängder utav dem och att de var så svåra att bygga och uppföra. Då kan vi jämföra det med den här perioden då när man byggde kyrkor på 1100- och 1200-talet.
0: Och det här sammanfaller väl delvis åtminstone med här när man skapar sockenindelningar och sånt där.
1: Ja, det tror vi i alla fall. Det är väldigt svårt att spåra något speciellt ursprung till det, men flera har ju försökt.
0: Men nu när vi står här då, Sjögrås, och så tänker vi oss tillbaka, vi kanske är på 1000-talet någonstans eller 1100-talet, och så vet vi då de här tidiga begravningarna, men det uppstår ju kanske inte ur ett vakuum här. Vad kan vi se framför oss på den här ytan? Ska vi tänka oss en mäktig familj som har bott här innan, eller kommer det någon nyinflyttad och bygger sin kyrka?
1: Nej, men det finns ju starka ätter runt omkring här nu som uppträder lite här och var. Vi har ju stora egendomar då. Den här Sjögrås var förmodligen den största av dem till ytan i alla fall. Men sen har vi ju Bjurum som är mycket mer känd egentligen, och på andra sidan det här vattnet som vi har här, det är ju en mosse idag. Det är ju egentligen hör till Norra Vånga socken, men det är ju Höbergs stora egendom. Och det var ju mäktiga sådana som åtminstone blev adelssläkter så småningom här. Så där har funnits många viktiga personer som har gått omkring här. Och hur det hela började är ju väldigt svårt att veta naturligtvis. Men just här där vi står vid Sjögrås så hade man ju till och med en egen kyrka då. Kanske var en egen sockenbildning också. Som sen då smälter ihop med det vi kallar Vilske Kleva. Lite högre upp på kanten, på den västra kanten av Musseberg. Så ja.
0: Ja, och det är något lockande med de här bortglömda och övergivna platserna såklart. Det som inte ens är en ruin längre. Men det är väldigt vackra marker, och varför inte ta med sig sin rutiga picknickfilt och sina små mysiga kaffekoppar och kanelbullar och så ge sig ut i landskapet. Och då är dagens utflyktsmål Sjögrås.
1: Ja, absolut. Och här har vi ju den här jättefina gamla magasinsbyggnaden som är skyddad då av länsstyrelsen förmodar jag, eller vem som tar hand om det. Idag ägs ju hela egendomen utav någon människa från Danmark. Vi kan se att han har byggt upp ett alldeles nytt pampigt hus emellan den här magasinsbyggnaden vid vägen och kanten på Mösseberg där borta.
0: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: Det fattigas piano som klinkar dag och natt. På bar från Milano till Stockholm säger att: kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatt.

Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det fattigas piano som klinkar i Paris ger rytm åt hela stan. Och Tavarit spiele please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg, minns du den där sången som diktats av Prévert om hur man kan bli kär för 106:e gången? Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera, vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje duskål i Genève. Sitt nära, kom nära in till mig, läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorlar? Stalinorlar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep, för nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano mot det är oskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa. En smäll.

natt på bar från Milano till Stockholm säger att kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Vad han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar allas

Mina herrar, har ni förstått eller ej vart hon kan römma sig ett hjärtas namn? Mina herrar, anar ni något eller ej om vad som gömmer sig bak glas och ram? Vad finns bakom tunna spetsar, sidens sammet och ett flor? Kring vad tror ni tanken kretsar? Jo,

Titta, snigel. Så mörkt det är där ute. Vad var det? Såg du? Den fladdrade förbi utanför fönstret. Var det en pepparkaksuggla? Där. Där flög den igen. Det var snabbt. Det var nog en sån här fladdrig mus. Himlen är alldeles prickig ikväll. Det är stjärnorna. Tänk att det finns så många. Flera biljarder. Undra vad det finns mest av. Stjärnor eller varelser? Varelser tror jag. Om man räknar alla husdjur och gosdjur också. Vet du att stjärnorna har namn? Jo, några heter Stora Björn och några heter Lilla Björn. Det är nog de där, ovanför trädet. Undrar om de ser mig. Det gör de nog. Titta, de blinkar. Det ser ut som om de vinkar. Och åt dig också, snig. Du har väl inte somnat? Ska jag berätta en saga? Det var en gång en liten snige som var ute och gick på himlen. Och då mötte han Lilla Björn. Hej, sa lilla snigen. Hur mår du? Inget vidare, sa Lilla Björn. Varför det? Sa lilla snigen. Jag önskar att jag hette något annat. Lilla Björn, det är så vanligt. Kanske du vill heta Snigel, sa lilla Snigel. Ja, det vore roligt, sa lilla Björn. Och nu heter han det. Ja, i natt i alla fall.

Kram, snigel. Kram, kram. Hur många pussar vill du ha? 8. Okej. Det var 8, va? Jag tar en till för säkerhets skull. Imorgon, snigel, kan du vara konduktör? Så är jag busschaufför. Sov gott.

Radio Mässebergsgården sänder idag Hönökonferensens avslutningsgudstjänst med Linda Danielsson. Inspelad i söndags.

0: Välkomna hit att fira gudstjänst den här söndagen den 12. Ja, tummen upp från Martin som låg och badade på fotet i 2:20 i morse. Det är ändå bra. Igår fick jag ett telefonsamtal. Och jag var i kyrksalen, nere i kyrkan, och så ringer telefonen och det är en god vän som ringer. Så säger han så här: Marklund, vad gör du 8 imorgon? Ja, vadå? Var är du någonstans, säger jag. Ja, jag är utanför kyrkan, jag kommer ut. Så går jag ut utanför kyrkan, där står han och några till. Och så frågar jag, vad vill jag ska göra 8 imorgon? Vad var det du ville? Vad gör du 8 imorgon? Vad vill du att jag ska göra, sa jag. Döpa mig och min kompis. Så idag på morgonen så hade vi dopförrättning i Dopviken. Det var fantastiskt fint. Att få se hur ett stort gäng av unga människor som har varit uppe i princip hela dygnet kommer för att se sina kompisar döpas. Det är fint. Jag ska bara samla mig. Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vi kom hit med den förväntan till den här konferensen. Och vi hade den förväntan att Gud skulle röra vid oss. Att vi skulle få uppleva Guds närvaro. Och jag vet att jag sa det till flera av våra tidningar. När jag fick frågan vad vi hade för förväntan. Förväntan var att vi skulle få uppleva Guds närvaro. Och vi har fått se den här veckan hur många av oss har fått uppleva just det. Guds närvaro i våra liv. Han har rört vid oss. Han har liksom fyllt på i förråden. Och så har vi fått leva i den här högtiden nu en vecka. Och fått vara tillsammans inför Gud och fått möta honom på olika sätt i samtal, i gemenskap och på klipporna i havet och i bibelstudier och i möten. Och allt det där har haft ett enda syfte. Att Gud ska få röra vid oss. Och då står det i Filipperbrevets första kapitel så här: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Så nu är min önskan med den här gudstjänsten och vår önskan med den här gudstjänsten att det här ska vara liksom inte en raketstart utan en sändningsgudstjänst där du och jag får ta med oss det som Gud har gett oss och få förvalta det in i de sammanhang och de miljöer där vi finns, lever och verkar. För han som har börjat någonting i dig, om du har fått uppleva någonting av Gud den här veckan, han har ett syfte med det. Han har en tanke med det. Och det ska du ta med dig hem härifrån när vi så småningom bryter upp. Så det är planen och tanken med den här gudstjänsten. Att vi liksom ska få idissla lite på det som Gud har gjort den här veckan i våra liv. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att du är här. Du finns här i rummet. Vi tackar dig för din andes närvaro. Och att du vill möta oss utifrån de behov, den längtan och det som vi bär på. Men vi har också en enorm tacksamhet för vad du har gjort i våra liv de här dagarna. Vad du har gjort med oss. Tack Herre för att du är på riktigt. Så lägger vi oss själva nu och den här gudstjänsten i dina händer. Och vi ber dig, far, Kom helig ande. I Jesu namn. Amen.
1: Som tonåring var jag på Hönökonferensen många gånger. Och för mig var det kraften att få med sig in i vardagen sen. Jag kunde leva på det ända fram till nästa år. Och jag tänker att när man kommer hit, för mig har det varit så, jag blir aldrig besviken. Jag känner mig alltid så taggad. Jag funderar på det många gånger. Varför blir det så kraftfullt när man är här? Men jag tror också att det är för att man har en förväntan på att man ska få någonting. Så nu kommer en sång om tack för det här. Tack för din nåd mot mig. Och ni får gärna vara med och sjunga om ni känner för det.

0: Nu kommer Hanna Möllås som församlingens ordförande, och vi har precis beslutat att förlänga konferensen en vecka till tack vare det här. Så glöm semester. Fy vad underbart. Det är så här att nu kommer några pålysningar om vad som ligger framför. Och det är så här va, att när du så småningom lämnar den här hallen så finns det möjlighet att gå ner till kyrkan. Och där nere vid kyrkan så finns det möjlighet att hitta det som du har tappat bort. Det innebär att vi har en del upphittade prylar som ligger där nere. Så passera kyrkan och se om den där sovsäcken är din eller om den där halsbandet är ditt eller vad det nu kan vara. Så blir det ju bra. Och sen är det så här också att vi har lite grejer som så köket hälsar. Att vi har lite grejer som är kvar och över. Så nu kan man handla lite saker. Det finns säkert gurka om man vill handla det. Och kanske färska räkor. Så man kan köpa med sig lite räkor och gå ut och sätta sig på och klippa och käka räkor. Det är ju jättebra helt enkelt. Så är det. Ja, det är ju så otroligt. Alltså, stäng över. Hur många är det man egentligen behöver tacka för det här?
1: Oj. Ja, du. Det vet jag inte. Nej. Det är många, du.
0: Ja. Det är... Tänk dig de som har städat bajamajerna.
1: Ja. Ja, alltså det är så sjukt många, om jag får säga det, som är med och hjälper på olika sätt. Inte minst, bajamajerna är ju... bästingjobb eller värstingjobb kanske det är, Anders, jag vet inte, men det är så många poster. Och jag pratar med någon, alltså det är ju all förberedelse innan för oss. Om du tar till exempel, jag gick ner i mossen, ja. Så ska man ju pumpa vatten inför, ja. Inför att det blir inte för sankt, säger man väl, va? Ja. Då ska ju någon sätta ut den pumpen, och det tänkte jag på själv när jag gick där. Oh ja, det är klart, här har ju någon varit och satt ut den och dratt slangen och ordnat det också. Alltså det är så sjukt många saker, men vi vill säga ett enormt stort tack till alla som har medverkat på något som helst sätt. Mm. Om det är en timme, en halvtimme eller ja, ett antal dagar och veckor, så är vi i församlingen så oerhört tacksam för det jobbet. Och när jag säger vi i församlingen så vill vi tacka alla volontärer som har varit här. Alla ni som är här som kommer till konferensen är vi oerhört tacksamma för. Vi gör inte konferensen för oss själva. Vi vill ju samma som ni. Vi vill ju att det ska hända saker i vårt land, eller hur? Det är det vi vill. Och därför är vi tacksamma för att vi kan göra detta tillsammans. Jag vill också säga ett stort tack till församlingen och alla medlemmar där. För det enorma jobb som församlingen gör. Och varje medlem som ställer upp på de olika sätt som man gör och har möjligheter till. Konferensen har varit ett antal år nu. 80 plus är det väl, Anders, va?
0: Ja, 45 var det väl om man räknar modern tid.
1: Modern tid, ja, då är vi uppe i de siffrorna. Och det har alltid...
0: Alltså år 45.
1: Ja, år 45. Ja. Då blir det ju ungefär 80. Ja. Men, och det har alltid ordnat sig på något sätt, konferensen. Både det praktiska och det ekonomiska. Och jag vill också säga ett stort tack till alla medverkande. Och då tänker jag på de vi har kallat oss och är med på olika sätt här. Kören och körledare och musiker och talare och förberedare, hela gänget. Vi kan inte ramsa alla, men vi är så oerhört tacksamma för er. Och vi hade en liten avslutning igår, Anders, eller hur? Eller summering hade vi. Och det som slog mig, det är att man blir så tacksam för alla tack. Alltså alla medverkare är så tacksamma för att vara med oss. Och då känner jag att vi gör det tillsammans. Och det största tacket såklart, nu kanske det blir lite så här klassiskt, men det är ju Herre vi ska tacka för allt detta. Utan han hade vi inte gjort detta. Och det är detta vi gör ju för han, eller hur? Så jag vill bara säga ett stort tack för att du är med oss i detta. Ja. Och att vi gör det tillsammans. Så, och tack Anders. Ja. För det enorma jobb du gör. Tack Anders.
2: Och då skulle jag heter Hanna Möllås och har varit här som själavårdare tillsammans med Karl-Olof Hultby som jag också predikade här under veckan. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt att få tacka från oss alla medverkande som har blivit kallade Och det blir vi under hösten, ungefär säkert allihop. Alla som ska jobba med musiken, med bibelstudier, med barnarbete, med ja, men allt som ingår i det här. Och sen har vi känt oss burna. Vi träffas här under våren, har gjort så i flera år. Så varje år så, redan på våren, så får vi träffa er, församlingen. Vi är med på Kraftkällan där man blir ihopkopplad med en person under bönen som ska be för en och ens uppgift fram till den här konferensen. Jag tror det är ganska ovanligt för konferenser att bära sina medverkande på detta fantastiska sätt som ni gör. Och sen när man kommer hit så har ni samlingar och ni peppar oss och ni ger oss mat och ni ordnar. Det finns ingenting som inte går att lösa. Ni hjälper till med allting. Och sen alla människor, ni som reser hit, är här på semestern, ni som peppar, är med. Det är fantastiskt att få vara här i det här sammanhanget. Så jag vill med det här tacka Hönö missionsförsamling och alla som är här denna veckan. Men särskilt er som kämpat under bara, inte bara denna veckan utan så lång tid innan. Tack så jättemycket från djupet av våra hjärtan.
1: Och jag får bara säga en sista tack. Och det är också, i församlingen har vi en styrelse. Vi har också en konferensledning. Och det kan man säga, vi jobbar ihop med det. Två parallella kan man säga. Konferensledningen leder denna konferensen, planerar konferensen. Det är som en extra styrelse, ska ni veta. Den styrelsen tar hand om all planering, ekonomi, alla delarna för konferensen. Så har vi det i vår församling. Och jag är oerhört tacksam för att vi kan jobba på det sättet. Och till konferensledningen, Karin och hela gänget. Att ni varje år ställer upp och kör detta sättet som ni gör. Oerhört tacksamma för oss alla i styrelsen. Tack.
0: Nu så ska vi sjunga en sång och vi sätter upp en kollekt. Så Stenio, har du någon koll på hur det har gått?
1: Ja! Nu sa jag fel ord igår. Det heter Gesell. Brev. Jag fick höra det för min fru och kom hem. Jag tror inte de fattar något vad du sa. Så de höll på att med konstiga ord. Gasell eller vad du sa. Och Gasell är väl kul det också. Men Gesell heter det, va?
0: Ja, men alltså Gasell var bra. För nu ska vi ta ett hopp när det gäller det.
1: Ja. Men förlåt säger jag då. Det var dumt av mig. Men nu Gesell heter det. Och nu ska vi se då. Så här är det. 88% är vi på. Vi har lite kronor kvar vi behöver få in. Men så här är det, vill jag säga. En. Du klarar dig jättebra, det är godkänt, Hanna. Grattis, Hanna. Det andra jag vill säga, vi har några kronor som ska in. Men som jag har sagt, vi har kört denna här i 80 år. Vi är inte oroliga. Tack för det ni har givit. Vi är oerhört tacksamma för alla gåvor vi har fått in. Och vi tror att det ordnar sig även i år. Vi är inte oroliga. Så tack. That's it.
0: Jesus, nu tackar vi dig för att vi får vara här. Vi får vara med om det här som vi har fått vara med om. Vi tackar dig för alla goda grejer som har hänt den här veckan. Och så ber vi dig, Far, att du välsignar var och en av oss och var och en av oss som ger av någonting som vi har möjlighet att ge av in i konferensen idag. I Jesu namn. Amen.

Vi ber tillsammans. Herre, nu kommer vi inför ditt ansikte. Du är här och du har vänt ditt ansikte till oss. Vi får komma som behovets barn. Vi får komma som dina älskade söner och döttrar. Tack att vi får ropa Abba Fader. Vi ber Herre att du fortsätter öppna ordet för oss. Du är här och du vill tala. Men tack att vi bara får vara i din närhet just nu. Och du har vänt ditt ansikte till oss. I Jesu namn. Amen.

Ibland tänker jag så här att det skulle vara härligt att ha en zoomkamera över Sverige och se hur många det är som åker till Hönökonferensen. Ni vet den känslan. Man kan sätta det och så ser man folk som rör sig. Och då tänker jag så här, undra hur många vägar runt vårt land som har dragits till denna ö här i Göteborgs skärgård. Och jag tänker så här, den vägen, vad gjorde att du kom hit? Vad var det som förde dig hit? Och jag tror att det finns många olika orsaker till det. Men jag vill ta med dig på en vandring idag. För jag tror att Gud är med oavsett vilken väg du och jag är på. Lukas vandrar väldigt mycket när Jesus berättar och lever. Så är Lukas specialist på att ta med på vandringar. Och jag skulle vilja ta med dig på en sån vandring idag som Jesus går. På den tiden fanns det faktiskt bra vägar. Romarna var superduktiga på att bygga vägar. De byggde mängder med vägar för att kunna förse sitt rike med olika förnödenheter i olika tider. Och alla vägar bär ju inte till Rom, det vet vi, men många vägar bär till Hönö. Jag vet inte hur din väg ser ut just nu eller hur dina, vad du finns på. Du kanske är på

arbetslivets väg. Du kanske har hammaren i högsta hugg, eller du kanske är i operationsrummet på ett sjukhus. Du kanske sitter med en barnbibel och läser för dina barn eller barnbarn. Du kanske precis håller ditt första barn i famnen på Hönökonferensen. Du kanske längtar ut i livet. Du kanske tänker, vad är mitt nästa steg jag ska gå? Hur ser livet ut om 10 år framöver? Jag vill bara säga det, att Jesus slår följe med dig. Oavsett hur din väg, din livsväg ser ut nu. He's on the road. Han är på väg. Han är alltid på väg. Och har alltid varit det. För att nya människor ska få nå honom. Men vet du vad? Han stannar ju här inne om han får tillfälle att bli välkomnad in i våra liv. Kanske du funderar på den kristna tron. Jag vet inte om du gör det. Hoppas att du gör det på olika sätt. Men du kanske tänker det var länge sedan. Vet du vad? Följ med på den här vandringen. För Jesus vill slå följe med dig. Han har redan gjort det utan att du vet om det. Du kanske sitter här som har varit med i församling och varit troende länge. Och jag vet inte hur din väg och längtan ser ut. Men följ med på den här walken, den här vandringen. För att Jesus vill slå följe med dig. Och nu backar vi. Nu backar vi ungefär 2000 år tillbaka i tiden. Och vi tänker oss den vägen som du går på. Det är säkert ingen asfaltsväg. Utan det är dammigt. Och det är grusigt. Och så går de där. Det är påskdag. Det är två lärjungar, inte de här 12 lärjungar, utan det är andra lärjungar som går där, 2 stycken. Och de är på väg till Emmaus. De har varit med om så mycket. De bär så mycket frågor, väldigt mycket sorg, förtvivlan, undran. Vad är det som har hänt? Och så går de till Emmaus, antagligen för att de bodde där. Det var liksom över det som hade skett i Jerusalem. Och nu var de på väg hem igen. Hela påsken har de bakom sig. Det har hänt så otroligt mycket. Palmsöndagen för typ en vecka sedan, då ropade de Hosianna. Och sen ju längre veckan gick, ju mer skruvat blev det. Till de här Hosianna-ropen utbyttes i korsfäst honom. Korsfäst honom. Och de går där med de där frågorna. Hur kunde det bli så här? Den där messias som vi hade väntat så på. Vi hade ju längtat att han skulle komma och segra för Israels skull. Men Hosianna-ropen, de ebbade ut. Hoppet, det som de trodde på, det begravdes i den där graven. Och sen kom stenen förbi. Och då var hoppet där inne i det döda. För det var en stor, stor sten framför. Så hoppet lämnades där någonstans. Och så fortsatte deras vägar. Och så har de träffat en kvinna. Eller kvinnor som har varit vid graven och sagt att han inte är där. Det är dumheter. Hur går det här? Så de går och processar det här. Vad är det som har hänt? Och de förväntar sig det minsta, minst av allt. Att det är Jesus som kommer och slår följe med dem. De känner inte igen honom, för de är helt förblindade av det som har hänt. Men det han kommer och han slår följe med dem. Det är så gött, för det står så. Jesus slog följe med dem. Han möter dem direkt i deras samtal. Han tog inget kommando, utan han bara slog följe. De känner inte igen honom. De stannar upp och liksom ser att det är någon som följer med. Och de frågar, ja, han säger till de här 2 lärjungarna, ni ser lite sorgsna ut. Och de bara, vet du inte? Eller vadå? Fattar du inte? Då är det en av lärjungarna som heter Kleopas. Han säger, har du inte varit i Jerusalem eller? Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt. Och då säger han, vad har hänt? De har ingen aning om att det är han som går där. Men han kommer som vanligt i ödmjukhet. Han möter dem med deras frågor på väg vidare. Vad är det som har hänt? Och de börjar, men hallå, ni vet Jesus från Nasaret som vi har hört, som vi har sett, som vi har mött. Han som var profet, mäktig i ord och gärning. Han som var mäktig inför Gud och inför folket. Han som blev utelämnad hos prästerna och rådsherrarna.
Han som blev dömd till döden, han som blev korsfäst. Vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och nu är det så att det är tredje dagen. Och nu har några kvinnor kommit och sagt att han inte är där. Och detta gör oss uppskakade. Det som det rör sig inne i oss, vad är det som har hänt? De kom tillbaka och sa att nej, kroppen är inte där. Han lever. Han har uppstått. Och det var några av våra som gick dit för att kolla. Och det stämde det som kvinnorna hade sagt. Vad är det som har hänt? Han säger det, allt handlar om honom som slog följe. Hela deras väg, hela deras erfarenhet, det som de hade varit med om. Det handlade om han som slog följe med dem och frågade, vad har hänt? De berättade allt vad de hade varit med om. Men hörde du att de pratade imperfekt? Han var den som vi hade hoppats på. Vi hoppades att han var den som Gud hade utvalt och som skulle befria. De förväntade ju sig en kung. Men de fick se en korsfäst man, en korsfäst Gud. De förväntade sig lejonet av Judas stam. Men de fick se ett slaktat lamm. De hade drömmar för den här tiden som de levde i. För det hopp som Gud kanske inte hade glömt ändå. Den ed som han har lovat till evighet. Nej, den begravdes inne i den där graven. Och stenen rullades för. Och där stannade hoppet. Nu säger några kvinnor att han lever. Då tar Jesus till orda och så säger han, förstår ni så lite? Och jag tror faktiskt inte han säger detta för att klanka ner på dem. Jag tror han säger det för att lyfta dem. Alltså, här går han, egen hög person, Gud själv. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro? Och jag läser från Lukas 24. På det som profeten har sagt. Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad det står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna. Och jag tänker så här, vad började han med? Varenda bok i skriften talar om Jesus. Varenda bok förutspår att Jesus, Messias, en dag ska komma. Han går där själv. Han har levt med dem i 3 år och ändå har de inte förstått. Kanske började han från första Mosebok 3. När det står att kvinnans säd en dag ska trampa på ormens huvud. Det är evangelium. Sen kanske han går vidare till Abraham när han ska offra sin son Isak på Moria berg. Det var jag. Han kanske inte säger det, det vet vi inte. Men tänk att vara med på det profetiska bibelstudiet. Man undrar hur långt det var till Emmaus när han gick igenom allt som det står om honom. Kanske stannade de och tog en kaffe någonstans, jag vet inte. Men det är ungefär 1 mil dit de skulle gå, så de hade ju tid att vara där. Mose, när han offrade sin son. Kanske var det när de byggde tabernaklet i öknen. Än alla de här offeriterna i 3 Mosebok. Att så här ska prästen göra för att ni ska vara rena inför Gud. För att Gud vill sona era synder med djurs och bockars blod. Kanske pratade han om det. Kanske nämnde han psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Han kanske kom till Jesaja om den lidande tjänaren. Han som skulle bära folkets synder. Han läste säkert också, ett barn har fötts, en son är oss given. Och på hans axlar ska herradömet vila. Han sa säkert också att den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Han kanske nämnde att han ska, by the way, födas i Betlehem. För det har Mika sagt i Mika 5:1. Du Betlehem i Efrata, från dig ska det komma något stort. Det finns en riktning, hör du det?
i hela gamla testamentet. En riktning in emot Jesus. En riktning emot Guds löfte som är förborgat i hans hjärta från evighet. Och som tar sin plats i det som vi kallar vår tid. Vi lever här en plutt-tid. Men Gud är Herre överallt. Han är av evighet. Och den här tiden har han en plan för. Varenda bok vittnar om detta. Det finns över 300 profetier i Gamla testamentet som bara rakt vittnar mot att Jesus ska komma, en kommande frälsare. Visste du att, det här jag läst i alfamaterialet, jag har inte kommit på detta eller studerat det själv, 29 av dem går i uppfyllelse den dag när Jesus dör. Helt oberoende av varandra, olika tidsrymder, olika kallelser, olika områden, så vittnar de om en sak. Vet du vad? Gud har koll. Han har koll på sin historia. Han har inte glömt sin ed. Jag lyssnade på en predikan från USA, som många gör, även jag ibland. Och hörde någon referera till en matematiker som heter Peter Stoner. Och han är en kristen matematiker och höll på lite med astronomi, tror jag också. Så jag googlade på honom och hörde andra prata om honom också. Och han har kommit fram till en siffra. Han tog 8 av de här typ 300, det är mer än 300, profetier om Jesus. Och så gjorde han en matematisk uträkning hur sannolikt det är att 8 av de här 300 går i uppfyllelse. Och jag är ingen matematiker, men det han kom fram till, det är du som kan. 1 genom 10 upphöjt till 17. Det är ett väldigt litet tal. Jag tror det är 16 nollor framför den här lilla ettan längst bak. Någon sa så här, som jag också hörde en predikan om. Ta 60 centimeter silverdollar och lägg det i hela Texas. Ni hör ju att preferensen är amerikansk. Lägg den i Texas och så tar du ett mynt och sätter ett kryss på det. Och så blandar du allt det här och så lägger du ut det över hela Texas så här mycket. Och så har du en chans på dig att ta det myntet. Så stor är chansen, enligt hans utsago då, att de här 8 profetierna går i uppfyllelse. Här står Jesus, löftet, det som Gud har planerat. Och bara matar och lägger ut hela skriften om vem han är. Det finns ingen som kan bestämma var jag ska födas. Men Gud har koll. Hela Jesu liv är bara det som Gud har sagt ska ske. Det här finns inte någon annanstans i någon annan religion. Det här är exceptionellt speciellt för kristen tro. Det finns en historia som Gud... Alltså, ni vet det här engelska ordet history. Det är hans historia. His story. Vi lever i den. Jag tänker ju ibland, men det här är vår historia. Så har Gud kommit i den. Nej, så är det inte. Det här är Guds historia. Och han har skapat oss in i det som är våra liv. Jesus, han talade Guds ord till de här som han vandrade med. Det var inte tagna ur luften. Det var sånt som har varit stadfäst från början av vår tideräkning eller början av begynnelsen när Gud skapade det här. Guds ord står fast. Guds ord är beständigt. Gud har inte glömt sin ed. Det här är ingen trevlig liten bok med lite dikter och fina poesier. Det är det inte. Det här är Guds tal till vår tid, till det som han har skapat till sin avbild. Och hela den här konferensen har haft ett tema. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Detektiverna har sjunkit ut det till barnen. Ungdomsmötena har pratat om detta, Guds ord i vår tid. Sara och Gunnar har lyft Guds ord, vår räddning, Guds ord som en honung på mina läppar. Till och med Guds domar är som honung. Alltså Guds ord, Guds ord. Det är ingen trevlig liten bok bara. Det här är en uppmuntran till dig och det sammanhang du står i. Att Gud är inte på låtsas. Han har kallat dig
till att följa honom. Där du är, där du kanske finns i en församling. För det här är på riktigt. Det här händer nu. Och Gud vill fortsätta sin plan. Att vi ska växa som hans lärjungar. Fyllas mer av hans liv. Och att ännu fler människor får se vem Jesus är. Gud har talat. Och det gör han och har gjort genom sitt ord. Och så fortsätter vägen. Och de kommer snart fram till Emmaus där de hör hemma. Och Jesus är liksom lite på väg. Man känner det, han vill ju inte störa lite. Nu har han haft världens studium. Och de bara, han går iväg och de försöker hålla honom lite kvar. Nej, stanna hos oss. Dagen är snart slut och natten är nära. Du kan väl göra det. Och det gör han. Och de går in och de äter tillsammans. Då händer det. De ska äta kvällsmat. Han tar brödet. Han bryter det. Då öppnades deras ögon. Det bröd som har varit förborgat i historien. Det som alla profetier visar på. När Jesu kropp bryts på korset. När Jesu kropp bryts på det berg där Abraham offrade sin son. Där templet har stått. Där Jesus dog för våra synder. Då bröts brödet för den här världens skull. När han bryter brödet och deras ögon öppnas, då bryts det för deras skull. Personligt, rakt in i deras liv. Guds stora plan, jag har hört ett uttryck som jag tycker är så bra, the turning point of history. När Jesus dör så vänder hela historien. Den historiska vändningen fick landa i dessa enkla lärjungar som Jesus slog följe med. På väg till sitt hem där de var. Och sen försvann han. Borta var han. Men det hände något när de bröt brödet. Det som var fullbordat på korset när Jesus dog för 2 dagar sedan eller 3 dagar sedan. Det brödet, det bröts mitt framför ögonen på dem. Och de såg. De såg Jesus, de såg korset, de såg studiet i ett annat ljus än vad de hade gjort innan. Jaha, det är ju han det handlar om. Det är ju han som är Guds ed. Det är ju han alla riktar sig mot. Alla i skriften riktar sig mot. Och när Jesus dör på korset i Johannes evangeliet så säger han, det är fullbordat. Kroppen har brutits. Vet du vad? Det är fullbordat för dig och mig med. Jesu kropp, Jesu bröd har brutits för din skull. Han slår följe med dig för att det ska få landa i ditt liv och där du finns. Och så står det då i vers 32. Sen sa de till varandra, och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det var något som hände. Det var något, de hade ju hört det här förut. De kände gamla testamentet. Säkert mycket av det. Men det var som något nytt hade börjat brinna i deras hjärtan. För de hade mött honom som är brödet som bröts för hela mänskligheten, Guds plan. Brann inte våra hjärtan, det är ett uttryck som rabbinerna använder och de skriftlärda. De uppfattade så att när en människa på rätt sätt umgås med Guds ord, så kommer Guds ande till henne och upplyser och upptänder hennes inre människa. Visst är det vackert? När vi är med Gud, när vi är med Guds ord och Guds ande där, då blir det som en eld. Det upplyser, för det ska vara mat till oss. Det är mat till en hungrande värld för människor som längtar. Sen lämnade Jesus lärjungarna och så fortsatte deras väg. De fortsatte sina liv där de var, där de bodde, där de levde. Och på samma sätt är det med dig och mig. Nu har vi varit här mer än en vecka på den här konferensen. Och nu fortsätter vi våra vägar. Tänk den här zoomen uppifrån. Nu ska vi åka till Blekinge. Nu ska vi åka till
ja, lite vad det nu kan vara. Ni, jag hittar inga ord nu. Ja, åt alla håll och kanter. Där vi bor och lever, där du går i skola, där du har familj, där du arbetar, där du bär

där du har dina grannar omkring dig. Och elden i Bibeln, det är en symbol för Guds närvaro. Det är en symbol för rening. Det är en symbol för skydd och dom. Elden bränner slagg. Han bevarar det, och då bevaras det ädla, det äkta i oss, så att vi kan återspegla Guds, att vi är avbilder till Gud. Elden är en symbol för Guds närvaro. Elden har vi också mött på många ställen i Bibeln. Ni vet Mose vid den brinnande busken, eldstoden som ledde Israels folk på vandringen på natten. När Mose gick upp på Sinai berg så var det eld som markerade här Guds närvaro. Och på pingsten, vad hände då? Jo, då kom ju lågor som av eld och stannade på var och en av dem. Det här är stort, det här är mäktigt, att Guds närvaro vill vila över dig och mig. Jesus säger i Lukas 12:49, jag har kommit för att tända en eld. Jag har kommit för att tända en eld. Jag tänker mycket på den förföljda kyrkan. Där ser vi många att det brinner. Det var några månader sedan, eller ett par månader sedan, så scrollade jag lite på morgonen, för det gör jag ibland, på Facebook. Och så kom det från Kiev. Det var inte det här senaste anfallet mot Kiev, utan det var det som var för ett tag sedan, ett jättestort anfall. Och så ser jag ruiner och så ser jag människor. Det är en som står med gitarr och sjunger. Och så står man i en ring och står man med upplyfta händer. Och jag läste vad det var. Det var en församling där några i församlingen hade fått sina hus bombade. Församlingen sluter upp, man ställer sig, man röjer. Och man ställer sig till sist och lovsjunger. Det var på ukrainska. Jag ringde en av våra i församlingen som åker titt som tätt fram och tillbaka till Ukraina. Vet du vad det här betyder, frågar jag. Nej, men jag bara vet att det är en lovsång. Det är en lovsång till Gud. Hör ni att det brinner också i nöden? Det brinner i det som den här världen vill släcka. Men var inte oroliga, säger Jesus. Jag har besegrat världen. Bara några dagar efter det så var det ett klipp ifrån Nigeria. Och många islamiska grupper går fram oerhört hårt. Och det är obarmhärtigt att se. Kyrkan var helt nedbränd. Pastorn står med sin pastorsskjorta på knä. Och församlingen står i ring runt. Och de ber. Och jag bara tänker, gode Gud, här brinner det. Här brinner det trots att allting annat faller runt omkring. Så har Gud märkt sitt folk. Han är närvarande, han bor där. De upphöjer och lovsjunger Guds heliga namn. Mitt i ruinerna. Och jag hörde ett vittnesbörd från Nordkorea när jag var i London för några år sedan på Alfa-konferens. De sitter i fängelse för att de berättar om Jesus. Det är ju helt förbjudet. Nordkorea är överst på listan att man får inte vara kristen. De hamnar i arbetsläger, de hamnar i läger långt borta i skogarna, i bergen. Och så var det en som berättade som har kommit ut. Hon kom ut på något sätt, blev frisläppt. Det brann i hjärtat på henne. De hittade ett rum där man kunde sitta och viska bibelord till varandra. Och det var på toaletten. Så hon tog med sig någon kompis in och så satt de där. Jesus, Jesus. Och så tänker man bara, det brinner. Jag har kommit för att tända en eld. Han är här och han vill tända våra hjärtan. Människor kommer till tro. Vi har fått vara med om en vecka här nu. När det döptes människor igår. Det finns människor som har gått före och banat väg för ditt liv och mitt liv. Det finns människor som ber genom generationer som vi hörde igår. Alltså det här hör ihop. Allt detta hör ihop. För att Jesus är den som är Guds son och som är den utlovade Messias för den här världens skull. Lärjungarna mötte Jesus. Och det var i mötet med den uppståndne

uppståndne Kristus som brödet öppnade för dem. Wow, han lever, han är här. Brödet har brutits för hela den här världen, för dig och för mig. För det är han det handlar om. Det är ingen annan det handlar om. Ytterst sett handlar det inte om dig och mig. Vi är hans älskade barn. Ytterst sett så handlar det om han. Han som all ära ska ha. Som är densamme igår. Tänk dig nu hela gamla testamentet och allt det här. Igår, idag och i all evighet. Tills den dagen när vi får stå inför lammets tron och sjunga till herrarnas herre och konungarnas konung. Till lammet som gav sitt liv för din och min skull. Igår sjung vi sången Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Det vill jag bara landa i nu. Det som du har fått med dig, den växt och den längtan som Gud har lagt i ditt liv den här veckan. Nu går vi vidare. Nu har Jesus, han har mött oss men han lämnar inte oss. Det är ju det som är det härliga. Han bor i dig för du är ett tempel för den helige ande. Nu går vi vidare med det. Till de vi möter när vi kommer hem. Till våra grannar, våra arbetsplatser, våra församlingar. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når. Och det är hans ord. Det är han som är ordet själv. Det är Jesus Kristus. Nu ber vi en bön. Ja. Ja, Jesus, tack att du är här. Tack att du känner våra vägar. Du har vandrat här, du har traskat här. Du har haft grus och smuts mellan tårna i sandaler. Du har mött så många människor. Och du fortsätter att möta människor. Du vet våra vägar nu när vi kommer hem. Du känner vår oro, du känner vår... ja, glädje, frid, men du känner det som är våra liv. Och du är där. Du slår följe. Brödet bryts i det som är våra liv. Tack Jesus för korset. Tack att allt handlar om det. Att vi får komma till dig. Rena, fria, förlåtna. För att ditt blod har betalt det som vi aldrig kan betala själva. Herre, låt. Tack för din närvaro just nu. Låt den bara vila över oss och i oss. Och du är lika närvarande när vi går i den mörkaste dal som du är här. När vi är många tillsammans och får uppmuntra varandra. Fortsätt ditt verk, Herre. Fortsätt ditt verk i oss, i det här landet och över vår värld. Jag vill bara avsluta med de orden som Jesus sa till sina lärjungar. I uppståndelsen. Min frid ger jag er. Och sedan andades han på dem. Känn den vinden att Jesus andas på dig. Och så säger han, ta emot helig ande. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.

våran vandring med Jesus fortsätter. Och min uppmuntran till dig är att din lovsång ska fortsätta. På morgonen när du vaknar upp, sätter dig upp i sängen. Och store Gud, när du äter din frukost, när du går till jobbet, ha lovsången nära alltid. På toaletten, vid lunchrasten, i bilen hem från jobbet. Ha alltid lovsången med dig. Och vi ska nu sjunga en låt som du kanske inte känner. Men var med hjärtat. Din lovsång ska stiga igen och igen och igen och igen.

0: Wow. Vi har en överenskommelse, ni och vi i Hönö Missionskyrkan. Och den är att du som har fyllt i två sådana här lappar med namn på någon du önskar ska få ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Du har fyllt i en lapp, den tar du med dig hem. Samma namn på den lappen, den har du lagt här i. Och den kanske sitter där nu då. Nu så tar du med dig det och ber för det. Lägg lappen synligt hemma. Och vi lovar att vi ska be för det som står på din lapp. Varje vecka i ett års tid. På kraftkällan våran veckobön och på gudstjänsterna. Det är en överenskommelse vi har och den känns bra. Och om du upplever att du får ett bönesvar och känner att du skulle vilja dela det, så har vi en alldeles utmärkt mailadress dit du kan skicka det. b@honokonferensen.se. Så kommer Karin att dela det mejlet med oss andra. Och nu så vill vi be en sändningsbön här. Och jag börjar. Vi ber tillsammans. Herre, nu ber jag för varje person som finns här inne i den här hallen och som har funnits här inne i den här hallen under den här veckan. Jag ber, Herre, om din välsignelse över var och en och om ditt beskydd över var och en. Och så ber jag dig, Far, att det som du har lagt ner i var och ens hjärta, tanke, sinne, själ och kropp under de här dagarna, att det skulle få följa med hem till den plats där man finns och att det skulle få omsättas i handling, Herre. Jag ber dig, Far, att den uppmuntran och den kraft som du har placerat in i människors liv skulle få komma till del på den orten där man bor, i den församlingen där man lever och verkar. Jag ber om det, Far. Och jag ber nu för varje församling som finns representerad här inne och som har funnits representerade här inne under veckan, att du liksom fyller den församlingen, den gemenskapen, det sammanhanget med din heligandes kraft och styrka. Och att du använder oss som har fått någonting från dig de här dagarna till att vara förmedlare av en levande Gud som lät sin son dö på ett kors och uppstå från de döda och som sedan har gett oss hjälparen, den helige ande, som en resurs in i det som är vårt uppdrag, Herre. Jag ber om det, Far. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, Herre, Herre. Tack att vi får komma inför dig. Nu lyfter vi den unga generationen. Herre, först vill jag bara tacka för allt det som har utsåtts den här veckan. Allt som har vattnats, den växt som du ger. Och det har ju varit det innan unga människor kom hit. För det är andra som har vattnat och bett. Men Herre, tänk om det är så att du håller på att resa en här. Utifrån det som vi inte kan tro någonting om. Att hoppet är begravt inne i graven. Men för dig är ingenting möjligt. Eller för dig är allting möjligt. Herre, vi lyfter den unga generationen. Barn, ungdomar, unga vuxna. Herre, du ser, du vet den längtan som finns i så många. Om ett förvandlat land, om förvandlade människor. Och jag bara tänker, kan vi inte bara lyfta våra händer och bara konkret lyfta den unga generationen? Herre, vi längtar och vi vill välsigna den unga generationen. Vi vill välsigna, vi vill stå bakom, vi vill vara redo för det du gör och det du kommer att göra. Tack för att du reser ledare. Tack för att du reser församlingsplanterare. Lärjungar som står för dig och ditt rike, Herre. Vi välsignar den unga generationen. ditt namn till ära.
2: Vi ska fortsätta att be, men jag vill att ni tittar en stund. Nu skulle jag önska att alla ni som, ingen är kallad här så jag chansar, men alla ni som tillhör styrelsen i Hönö missionsförsamling eller Ekumenias styrelse i Hönö missionsförsamling, ställer upp, där ni nu sitter, ställer upp. Ja, och så har vi ju Mats vid kameran där, han står redan. Här har ni, och ni ska stå kvar nu. Sen undrar jag konferensledningen. Ni som är med i konferensledningen, ställer upp. Ni ser att det är 10 i konferensledningen, tror jag mig veta. Och de är ju alla någon annanstans, många av dem. Några 3 av er är här om jag räknar rätt. Styrelsen vet jag inte hur många, men jag gissar att det är många fler. De är fullt upptagna för att vi ska kunna sitta här. Nu tänker jag att alla ni som står, och nu ska ni stå kvar, får representera alla de många i Hönö missionsförsamling som har gjort den här veckan möjlig. Och då skulle jag önska att ni som sitter i närheten, här får ni ju känna efter hur bekväma ni är, att ni ställer er runt om här och så lägger ni era händer på dem och så får ni representera alla oss på det sättet. För nu ska vi gemensamt välsigna Hönö missionsförsamling. Och jag och Linda, vi ställer oss på varsin sida om Anders här. Är ni med på det? Så vill jag ju säga, hade vi varit i Afrika så hade man ju sagt, nu ägnar vi de kommande timmarna åt att be och välsigna, men det är vi ju inte, utan vi är Sverige. Så då säger vi att nu tar vi en minut där vi står och alla vi andra är med. Och om du är bekväm med det så lyft din hand i en välsignande hälsning. Och så ska vi alla där vi nu är, tyst eller så högt vi är bekväma med, be för Hönö och Hönö missionsförsamling. Några minuter där vi är, låt oss nu be. Kärle Gud,

0: Nu är vi absolut nära att det tar slut här inne. Jag höll på att säga nära slutet, men det hoppas vi inte vi är riktigt ändå. Och då är det så här att jag vill bara påminna er om en sak. Att den 3 juli år 2027 så börjar Hönökonferensen. Det är ju fantastiskt bra. Lördagen den 3 juli 2027 då, så du kan boka din campingplats med en gång, tänker jag. Carl, men innan dess, vi kan inte låta det här vara så här nu, va?
1: Nej, vi skulle ju gärna kanske bara vilja lämna och fortsätta och komma tillbaka nästa år och allting var redo. Men så funkar det inte, utan vi måste göra ordning lite här efter oss. Vi ska lämna tillbaka det till Excelbygg. Det som vi behöver göra här, det är ju egentligen först och främst att de flesta av er som är här måste lämna lokalen så fort som möjligt. Och det handlar om att ni inte ska vara i vägen, ni ska bära bänkar. Men vi behöver också hjälp från några stycken. Och det är ni som känner att ni är pigga och starka, att ni kan hjälpa till. Men första vi ska göra, det är egentligen att packa ner bänkarna. Jag vet inte, var det någon som tittar på Hönes studie veckan? När Ellie testade och satte upp en bänk. Nu ska vi göra tvärtom. Nu ska vi lägga ner den istället. Så det vi gör, två på varje bänk ska ta av ryggstödet och vända på bänken upp och ner så att de här benen fälls ihop. Och så lägger man ryggstödet på. Sen är man färdig med den. Och det ska vi göra i hela rummet innan vi sen bär ut det till containern som är utanför.
0: Men du vill inte att man börjar bära ut med en gång?
1: Alltså, jag tycker det är bättre att vi hjälps åt och packa ner bänkarna först, lägger ner dem och sen bär vi. Så att alla som inte ska hjälpa till kan gå ut härifrån. Och det är viktigt att ni gör det. Jag är jättedålig på att lyssna på instruktioner, det brukar min fru säga till mig. Så att jag säger det extra noga till de som inte riktigt lyssnar. Om ni inte ska bära, så går ni ut utanför staketet, bortanför containrarna. Där får ni prata hur mycket ni vill. Umgås, ha trevligt och hälsa på varandra och fundera på hur ni ska göra på semestern och sådär.
0: Ja, det är ju underbart. Så då vet vi. Man lyfter av ryggstödet, vänder på sitsen och fäller in benen och lägger ryggstödet på där. Men ja. Innan... Ja, du hade en
1: sak. Nej, men jag säger så här. Är man osäker så kom till mig. Min fru brukar också säga till mig att jag är så dålig på att förklara. Så det kan komma till mig. Jag är här.
0: Vi kanske ska be att din fru kommer upp och förklara vad vi ska göra. Eva, ta emot Herrens... Han läser det. Nu så, till er, så vill jag skicka med er Herrens välsignelse. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu avslutar kören och tar med oss i en sång.
2: Ja, ni börjar inte att bära förrän vi är klara. Så kan vi säga. Varsågod och stå på, så ska vi vara med. Vi ska få med lite fler musikanter också upp här på i den här mycket välkända avslutningssången för konferensen.

0: Ni har lyssnat till ett program ifrån Radio Mussebergsgården.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
2: Ja, du lyssnar till Radio Mussebergsgården här i din lokala radio på 90,8 MHz. Och vi ska titta på vad resultatet blev av tipspromenaden på Mussebergsgården igår. Ja, den varma högsommartistan med klarblåd himmel lockade 192 personer som promenerade. En deltagare lyckades pricka in 12 rätt och 9 stycken fick 11 rätt. Och ser vi då på de rätta svaren så på första frågan så artisten heter Frans Gall, det blir en tvåa. Andra frågan, långskeppet kallas Drakkar, det blir ett kryss. Den tredje frågan, ballongen är röd, det blir en etta. Fjärde frågan, Sunes familj tillbringade sommaren i en husvagn, det blir ett kryss. Femte frågan, fjärilens fulbildande stadium kallas imago, det blir en tvåa. På den sjätte frågan, en människa har normalt 24 revben, det blir ett kryss. Fråga 7, blomman är en hibiskus, det blir en tvåa. Fråga 8, en glad sol är symbolen för Karlstad, det blir ett kryss. På fråga 9, drängarna gjorde vill du bli min fru, det blir en etta. Tionde frågan, amen betyder ja sannoliken, det blir en etta. Elfte frågan, Sri Lanka hade världens första kvinnliga regeringschef, det blir en tvåa. Och den sista och tolfte frågan, man tekar i ishockey, det blir en etta. Rätta raden blir då alltså 2, kryss 1, kryss 2, kryss 2, kryss 1, 1, 2, 1. Skiljefrågan, sidan 250 var svaret där. Och svaret på pusselordet var lyckoslanten. Vinnare är Johanna En Lundin, Falköping. Sven-Åke Lans, Döve i Blisberg. Eva Lans, Döve Blisberg. Niklas Lundin i Falköping och Rune Lennartsson i Kinnarp. Kaffebiljetterna gick till Andreas Lindén och Oskar Hedström, båda i Falköping, samt Anna Ljungqvist ifrån Göteborg. Paraplyet fick Therese Holm i Falköping och pusselordet Lotta Dham i Skövde, Linnea Ekberg i Falköping och Kim Freiman i Åsarp. Ja, det var gårdagens tipspromenad som du hörde här i Radio Mussebergsgården.

Välkommen till morgonandakten i Radio Falköping. Jag heter Erik Hellgren och kommer från Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården.

Vem är du? Är du den som ger mitt liv en mening? Är du den som ligger bakom allt? Är du den som går vid min sida i vått och i torrt? Vem är du egentligen, Gud? Jesus, han fick ju ofta den här frågan, vem är du? Ofta lite lätt hånfullt från de som trodde sig veta bättre. Vem tror du att du är? Du som botar sjuka på självaste sabbaten. Du som umgås med de som ingen god och rättskaffens människa borde ha i sin närhet. Du som till och med säger dig förlåta synder. Du som befriar den som är fången i sjukdom, i lidande och i fångenskap. Vem tror du att du är? Vem är du, Jesus? Nu på söndag firar vi Kristi förklaringsdag och vi får följa med Jesus och hans lärjungar till förklaringsberget. Jag läser från Lukas evangeliets 9:e kapitel, verserna 28-36. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elias som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet. Och låg båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Om det var något som människorna i Främre Orienten för 2000 år sedan visste, så var det att Gud möter oss på berget. Vi ser det gång på gång i evangelierna där Jesus går upp på berget för att be och möta Gud. Vi möter också i Gamla testamentets berättelser om just Mose och Elia, mer om dem om en liten stund. Och vi ser det också i den babyloniska kulturen hos assyrier och många av de andra grannfolken. Gud möter oss på berget. Och det är ju ändå inte utan att vi som bor här på Falbygden kan förstå vad människorna då var något på spåren. Att gå upp på berget, det ger oss en utblick. Det ger oss ett perspektiv. Det som ibland kan vara så oöverkomligt och så oändligt besvärligt får nya perspektiv uppe på berget. Och så är det också att möta Gud. Allt får nya perspektiv. Mose och Elia, de här två portalgestalterna in i Gamla testamentets värld. När Jesus vid några tillfällen använde frasen lagen och profeterna för att mena hela den långa judiska historien och tankevärlden som är just Gamla testamentet, då är det Mose och Elia som står för det här. Och dessa båda mötte också Gud på Sinais berg. Mose, när han gjorde det första gången i en brinnande buske. Och andra gången så samtalade han med Gud i 40 dagar och mottog lagen ur hans händer. Elia som flydde under den svåraste faran för att komma till Gud på berget och mötte honom, inte i storm och oska,
utan i en stilla bris. Mose, lagen, han som står för befrielsen ur slaveriet i Egypten, vägen ut ur hopplöshet, vägen till befrielse. Och Guds beskydd genom en generations långa vandring i öknen. Mannat som regnar från himlen, vattnet som bryter fram ur klippan. Gud som inte övergett sitt folk, utan Gud som går före dem hela vägen till det utlovade målet. Och Elia, den store profeten, den som kämpar mot maktfullkomlig och grym kungamakt. Och den som lyfter fram de ibland obehagliga sanningarna om oss själva. Han som påminner oss om att vi behöver Gud. Att Gud är den som ger meningen i våra liv. Det är inte vår yttre framgång. Inte våra välputsade fasader. Det är inte våra egna målsättningar. Meningen i våra liv kommer någon annanstans ifrån. Och, säger dagens text, hos Jesus sammanfattas det här. I det som fullbordades i Jerusalem för snart 2000 år sedan, på korset och i den tomma graven, där sammanfattas allt det som Mose och Elia står för. Jesus är det som hela Guds stora plan sammanstrålar i. Han är den som kan befria från det slaveri som du upplever i ditt liv. Han är den som kan leda genom en aldrig så plågande öken. Och han är den som påminner oss om vad som är det viktiga i våra liv. Livet är inte bara ett tidsfördriv. Det är någonting mer. I många predikningar som jag har hört över den här texten så påtalas det att vi inte kan leva våra liv helt och hållet på förklaringsberget, utan att vi behöver gå ner ifrån det. Att vi precis som lärjungarna måste kliva ner till vardagen efter den här fantastiska upplevelsen. Vi kan inte leva enbart för de kickar som vi får på ett läger eller en konferens av en fantastisk predikant eller en helig bönestund. Nej, livet som kristen levs i vardagen. Och det här är ju helt riktigt och vi glömmer ibland bort det. Men än mer fantastiskt är att Jesus också går ner från förklaringsberget. Gud är oss nära överallt, inte bara på de bergstoppar där forntidens människor mötte Gud. Inte bara i de heligaste av stunder, utan som mest när vi anar det som minst. Som mest när vi också behöver honom som mest. Det vi kan lära oss av förklaringsberget är, tror jag, vem Jesus innerst inne är. Han är den Gud som räddade Mose som barn. Han är den Gud som kom till Elia när han behövde honom som mest. Och han är den Gud som inte räds att lämna förklaringsberget för att finnas nära oss alla. Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk på det då att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med Falköpings pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans café är öppet. Café med gott fika, god gemenskap och det blir tipspromenad. Fredagen den 17 juli klockan 14. Källan har öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 18 juli klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i Falköping. Denna vecka blir det ifrån Börstrids kyrka. Söndagen den 19 juli klockan 10. Mässa ifrån Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Radio Sankt Olof sänder mässan här i Radio Falköping via 90,8 MHz. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Mellomkvarn i Fallekvarna. Den leds av veniat Christer Johansson. Klockan 19, musik i sommarkväll i Markas kyrka. Veniat Christer Johansson. Och det är Lindblå Sessions som håller akustisk och finstämd familjetrivo med sång och gitarr. Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 21 juli klockan 14, café Himmel och Jord, kyrkans café med gott fika och god gemenskap. Programpunkten klockan 15 är Orden runt, sittande tipspromenad som leds av Christer Johansson. Onsdagen den 22 juli klockan 8:30 är det pilgrimsmässa från Sankt Olof kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och den leds av ideella medarbetare och avslutas vid kyrkans lokal på Dotosgatan där det klockan 12 bes en bön tillsammans för fred. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 16 juli klockan 10 till 2:30 är café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid. Med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat fika, glass och smörgåsar finns också. Klockan 18 blir det sommarkväll på Alphem. Tipspromenad, lotteri och öppen kaffestuga. Musik klockan 19 med Ulf Esborn. Söndag den 19 juli klockan 10. Mässa i Kinnevets kyrka. Präst Stefan Klint. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Fagerås-stugan vid regn i ladan. Stugan är öppen för allmänheten klockan 1 till klockan 15. Där serveras det våfflor. Klockan 18 är det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Gert Anegren, sång av Sara Strömberg. Det är även servering där. Söndagen den 19 juli klockan 10, mässa i Högstena kyrka, präst Karin Långström, predikan Daniel Darelli. Klockan 15, friluftsgudstjänst i Hornborga, gamla kyrkoplats, och gudstjänstledare där är Daniel Darelli. Allianskyrkan, lördagen den 18 juli klockan 18, sång- och vittnesbördsmöte. Och det blir korvgrillning efter mötet. Tisdagen den 21 juli klockan 6.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan. Den sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniekyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 19 juli klockan 10. Blir det predikan av Britta Blomdahl och temat är Jesus förhärligad.
Sång av Britt-Marie Aronsson. Onsdagen den 22 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan. Söndagen den 19 juli klockan 18. Sommargudstjänst Linda Andreasson. Musik Madeleine Boka-Chabia. Onsdag 22 juli klockan 19. Bön. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 19 juli klockan 19. Bön, där du kan komma och dela med dig. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 19 juli klockan 18. Gudstjänst. Predikar gör Gert Annegren. EFU-stugan i Göteve. Sång Sara Strömberg. Och det är servering, vilket Floby och Göteve ansvarar över. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

i natten som blandas med ljuden från humla och bi. Och tyst sitter jag på första bron med katten, känner doften från ängen som tar sig förbi. Min ängs alla blommor vajar lätt i vind, likt älskande som dansar tätt mot kind. Se där dansar blåklint med lilla viol, och där står prästkrag.

Men det är något där borta som stör min bild. Det är Sandras tvätt som hänger i vinden och hänger där och slänger och gör tvättlinan vild. Och ensam jag sitter med katten i natten som spinner sin sång i en formig ton. Men det gör ju inget, för bara stjärnorna ser oss när vi sitter här nere på Förstebron. Vad är det som händer? Nu hörs kratten från dansen. Är det damerna som dansas till gitarrsångens ton? Det låter som Lasse från Moon tagit chansen och dansat så Anna

Det har blivit onsdag igen, mina vänner, och ja, det innebär ju så här på semestertider att det är samtal om forntiden. Egil och Anders Josefsson, ja, de är där ute och kikar och funderar över vad vi har runt omkring i historiemässigt. Och jag tycker att återigen då så låter vi dem få komma till tals här i just programmet Samtal om forntiden.

0: Oj, nu har jag följt efter in i skuggan. Vi är i vildmarken, i djungeln, eller vad vi nu är. Men ja, vi vet knappt var vi är, eller?
1: Jo, vi vet att vi är vid den kanske största egendomen som var redan på medeltiden här i väster om Museberg. Det vill säga vi är vid Sjögerås. Och det fick namn efter en sjö som fanns här, men den sjön den är utdikad nu så det finns inget vatten här. Vi gick här och letade efter kulturlämningar några stycken en gång. Och då kom vi på en väldigt underlig ruin. Det var bara, vad säger man, stenarna kvar efter en byggnad. Och den såg väldigt konstig ut. Och det visade sig att det hade varit en kvarn där inne. Nu finns det inte en vattendroppe. Och det är ju på det viset att den hörde till det där sjösystemet som fanns här en gång. Och det är utdikat nu.
0: Och idag så lyssnar du på samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Ja, vi har tagit oss till Sjögerås egendom här och irrar planlöst runt, antydde jag. Det betyder att vi inte är helt säkra, för vi är egentligen här för att prata om ytterligare en plats som inte längre finns. Vad är detta för någonting?
1: Ja, det är ju en av de äldsta kyrkplatserna vi känner till här faktiskt. Det skedde redan någon gång på, jag tror det var 1860-talet, en undersökning av den här gamla kyrkplatsen. Och det var väldigt märkvärdigt, för det var självaste riksantikvarien Bror Emil Hildebrand på sin tid som var med och ledde utgrävningen.
0: Det var fint det.
1: Det var jättefint det, och en stolt medarbetare härifrån bygden var ju Assar Blomberg som har skrivit om den här händelsen.
0: Ja, men då är det en undersökt plats alltså som inte finns egentligen i form av några spår synliga nu. Men då blir man ju väldigt nyfiken. Var det något intressant de hittade?
1: Det var de första gravarna här som man känner till som hade en nisch för huvudet under marken. Det vill säga sådana gravar som man hittade alldeles in till den här kyrkan på kullen i Varnhem. Det man brukar kalla för katagård idag. Och det fanns redan vid den här tiden sådana bevis på att man hade begravt människor på det här sättet. Oj, var det en geting som åkte förbi eller vad det nu var för något?
0: Ja, det var en vild turist på motorcykel. Det var tur. Det kanske tog bort tanken om det här med djungeln i alla fall. Att även här i Sjögerås så förekommer vildsinta turister på något vis. Men den här, ja men vad spännande med utgrävningen. Skelett då som ligger med huvudet inne i en nisch. De här samtalen om forntiden i år, de handlar ju mycket om övergången från en tidigare kult till en kristen tid kan man säga. Och då kan vi väl säga då att även det här området det är också en del av detta. Och de här små kyrkorna som ploppade upp, jag menar vi har många, många av de här kyrkorummen kvar. Men från början var de ju ännu fler.
1: Ja, det påstås ju att de här stenkyrkorna då som står kvar idag, träkyrkorna är ju tyvärr borta då. Och de var ju lite äldre än stenkyrkorna ändå till och med. Men det påstås ju att i Skara stift så skulle det ha funnits över 500 sådana här små stenkyrkor. Som vi kan ju se dem i Gökhem, i Göteve, Marka och på många andra håll här i närheten också. Som de står kvar som de var när de byggdes.
0: Och lyfter vi blicken bara lite grann och så tittar vi på det här då som vi kallar för det västliga kulturområdet, eller där man har ett västlig påverkansområde i alla fall, som även Skåne, Halland, Blekinge till exempel och ja, Danmark då. i hela detta området, inklusive Västergötland, så skulle det byggts ja, över 3000, kanske så många som 3500 kyrkor, bara under ett århundrade. Otroliga saker.
1: Ja, visst, det är otroligt. Vi förundras ju ibland över de här stenåldersgravarna, gånggrifter och dösar och vad vi nu kallar dem. Att det fanns sådana mängder utav dem och att de var så svåra att bygga och uppföra. Då kan vi nästan jämföra det med den här perioden då när man byggde kyrkor på 1100- och 1200-talet.
0: Och det här sammanfaller väl delvis åtminstone med här när man skapar sockenindelningar och sånt där.
1: Ja, det tror vi i alla fall. Det är väldigt svårt att spåra något speciellt ursprung till det, men flera har ju försökt.
0: Men nu när vi står här då, Sjögrås, och så tänker vi oss tillbaka. Vi kanske är på 1000-talet någonstans eller 1100-talet. Och så vet vi då de här tidiga begravningarna. Men det uppstår ju kanske inte ur ett vakuum här. Vad kan vi se framför oss på den här ytan? Ska vi tänka oss en mäktig familj som har bott här innan, eller kommer det någon nyinflyttad och bygger sin kyrka?
1: Nej, men det finns ju starka ätter runt omkring här nu som uppträder lite här och var. Vi har ju stora egendomar då. Den här Sjögrås var förmodligen den största av dem till ytan i alla fall. Men sen har vi ju Bjurum som är mycket mer känd egentligen, och på andra sidan det här vattnet som vi har här, det är ju en mosse idag. Det är ju egentligen hör till Norra Vånga socken, men det är ju Höbergs stora egendom. Och det var ju mäktiga sådana som åtminstone blev adelssläkter så småningom här. Så där har funnits många viktiga personer som har gått omkring här. Och hur det hela började är ju väldigt svårt att veta naturligtvis. Men just här där vi står vid Sjögrås så hade man ju till och med en egen kyrka då. Kanske var en egen sockenbildning också. Som sen då smälter ihop med det vi kallar Vilska Kleva. Lite högre upp på kanten, på den västra kanten av Musseberg. Så, ja.
0: Ja, och det är något lockande med de här bortglömda och övergivna platserna såklart. Det som inte ens är en ruin längre. Men det är väldigt vackra marker, och varför inte ta med sig sin rutiga picknickfilt och sina små mysiga kaffekoppar och kanelbullar och så ge sig ut i landskapet. Och då är dagens utflyktsmål Sjögrås.
1: Ja, absolut. Och här har vi ju den här jättefina gamla magasinsbyggnaden som är skyddad då av länsstyrelsen förmodar jag, eller vem som tar hand om det. Idag ägs ju hela egendomen utav någon människa från Danmark. Vi kan se att han har byggt upp ett alldeles nytt pampigt hus emellan den här magasinsbyggnaden vid vägen och kanten på Musseberg där borta.
0: Och du har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Där har ni hört samtal om forntiden här i Radio Falköping. Och på onsdagar så är det det som gäller. Fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ja, välkomna till kvällens program som vi idag ska inleda med ifrån Frälsningsarmén i Skara. Det är Nilssons Förunderlig nåd. Den är inspelad 1977.

Då ska vi avsluta med Kjell Andreasen och Bergum, När vi är över, 1961. Och därmed tackar jag Bosse för idag.